0: derivatelor. Foarte important să lucrăm pe componenta de prețuri la energie și dacă vrem ca firmele românești să fie competitive, foarte important ca aceste costuri fixe ale componentei energetice să fie reduse în anii următori. E nevoie să avem mai mulți oameni în piața muncii.
1: Secretarul general al NATO laudă România pentru modul în care a cooperat cu Statele Unite în contextul războiului din Iran. La începutul reuniunii miniștrilor de externe din țările membre NATO din Suedia, Mark Rutte a remarcat că țara noastră a schimbat legislația pentru a facilita accesul trupelor americane.
2: Când privim la Europa, în ultimele două luni, țările europene s-au ridicat masiv la nivelul angajamentelor. Am fost în București și am văzut cu ochii mei cum guvernul a schimbat legislația pentru a face acest lucru posibil și a făcut-o într-o zi sau două. Am văzut avioanele cisternă pe aeroportul din București, la fel și în Bulgaria sau Portugalia.
1: Un nou caz de hantavirus a fost confirmat la un membru al echipajului navei de croazieră Hondius. E vorba despre un olandez, membru al echipajului vasului, care a debarcat în Tenerife în urma focarului de la bord, care a dus până acum la 3 decese. În prezent există în total 12 cazuri suspecte și confirmate cu varianta cea mai periculoasă a hantavirusului Andes, singura care se transmite de la om la om. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. De luna viitoare, 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai achite contribuția la sănătate reținută din pensie odată cu noile reguli introduse de Casa Națională de Pensii și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ordinul stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CSS în România dacă depun documentele necesare. Adina Leoveanu are detalii.
1: Măsura îi vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. Este vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească de două ori contribuții pentru sănătate. Noua regulă prevede că pensionarii trebuie să demonstreze că sunt asigurați medical în statul în care locuiesc. Dacă nu depun documentele justificative, contribuția la sănătate va continua să fie reținută automat din pensie. Actele pot fi trimise prin poștă, e-mail, fax sau prin reprezentant legal, iar casele de sănătate au termen 30 de zile pentru analiză. În fiecare lună, CNAS va trimite către casele de pensii lista persoanelor exceptate de la plata.
0: PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, anunță administrația prezidențială. Impactul bugetar nu va depăși 8 miliarde de lei. Toate grilele salariale ale bugetarilor vor fi modificate, însă nu vor scădea veniturile angajaților. Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din PNRR și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată. Ilie Bolojan respinge acuzațiile de trafic de influență care îi sunt aduse vicepremierului Oana Gheorghiu. El susține că acestea fac parte dintr-o campanie politică lansată de PSD pentru a-și ascunde, citez, fuga de răspundere. Ilie Bolojan a făcut referire și la acuzațiile senatorului PSD Daniel Zamfir privind presupuse înțelegeri cu frații Micula pentru alocarea unor fonduri guvernamentale. Premierul interimar susține că afirmațiile sunt false și că situațiile invocate se referă de fapt la discuții și decizii din perioada guvernului condus de Ludovic Orban.
2: În mod mincinos și pentru a acoperi fuga de răspundere, se creează tot felul de pseudoștiri. Și v-aș da un exemplu. Înțeleg că în toamna anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legat de poziția guvernului României vis-a-vis de sentințe date pentru o firmă, a fraților Micula, de exemplu, în anii trecuți, colegii au făcut o întâlnire cu cei care știau despre ce este vorba și acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat niște fonduri, s-au discutat, să ai tupeu, să vii să confunzi planurile, să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta, să minți cu nerușinare, așa cum a făcut domnul Zamfir. Arată o lipsă totală de răspundere și aceste blufuri legate de doamna Gheorghiu sunt tot în același registru.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan reacționează după ce Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economică a României în acest an. Datele arată un sald de numai 0,1%, în timp ce rata inflației ar urma să atingă 7%. Toate economiile au încetinit din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, spune premierul interimar. Au contribuit însă și războiul din Ucraina și tarifele vamale.
1: Era evident că războiul din Golf va avea niște efecte asupra economiilor din toată lumea și creșterea prețurilor la combustibil. Este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind, din păcate, și la creșterea inflației, ceea ce se întâmplă în continuare, legat de războiul din Ucraina, legat de problemele tarifare dintre blocurile economice mari, nu este de natură să antreneze creșterea economică. În plus, este o reașezare a economiei românești. An de zile am funcționat cu niște deficite foarte mari, deci practic am aruncat bani în piață și cu toate că am aruncat miliarde în piață, creșterea economică 2023, 2024, 2025 n-a fost pe măsura banilor aruncați în piață, pentru că erau în principal bani duși pe consum.
0: Ilie Bolojan susține că următorul guvern trebuie să se concentreze pe accelerarea absorbției fondurilor europene, pe corectarea prețurilor la energie, dar și pe creșterea numărului de angajați.
1: Să ne păstrăm echilibrele bugetare, pentru ca ratingul țării noastre să fie predictibil, pentru ca încrederea investitorilor să rămână la un nivel rezonabil. E nevoie să derulăm absorbția fondurilor europene, pentru că bugetul de investiții anul acesta este de 8% din PIB. Atragerea acestor bani asigură fluxul în zona industriei de construcții și a derivatelor. Foarte important să lucrăm pe componenta de prețuri la energie și dacă vrem ca firmele românești să fie competitive, foarte important ca aceste costuri fixe ale componentei energetice să fie reduse în anii următori, e nevoie să avem mai mulți oameni în piața muncii.
0: Secretarul General al NATO laudă România pentru modul în care a cooperat cu Statele Unite în contextul războiului din Iran. La începutul reuniunii miniștrilor de externe din țările membre NATO din Suedia, Mark Rutte a remarcat că țara noastră a schimbat legislația pentru a facilita accesul trupelor americane.
2: Când privim la Europa, în ultimele două luni, țările europene s-au ridicat masiv la nivelul angajamentelor. Am fost în București și am văzut cu ochii mei cum guvernul a schimbat legislația pentru a face acest lucru posibil și a făcut-o într-o zi sau două. Am văzut avioanele cisternă pe aeroportul din București, la fel și în Bulgaria sau Portugalia.
0: Un nou caz de hantavirus a fost confirmat la un membru al echipajului navei de croazieră Hondius. E vorba despre un olandez, membru al echipajului vasului, care a debarcat în Tenerife în urma focarului de la bord, care a dus până acum la 3 decese. În prezent există în total 12 cazuri suspecte și confirmate cu varianta cea mai periculoasă a hantavirusului Andes, singura care se transmite de la om la om. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. De luna viitoare, 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai achite contribuția la sănătate reținută din pensie, odată cu noile reguli introduse de Casa Națională de Pensii și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ordinul stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CSS în România dacă depun documentele necesare. Adina Leoveanu are detalii.
1: Măsura îi vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. Este vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească de două ori contribuții pentru sănătate. Noua regulă prevede că pensionarii trebuie să demonstreze că sunt asigurați medical în statul în care locuiesc. Dacă nu depun documentele justificative, contribuția la sănătate va continua să fie reținută automat din pensie. Actele pot fi trimise prin poștă, e-mail, fax sau prin reprezentant legal, iar casele de sănătate au termen 30 de zile pentru analiză. În fiecare lună, CNAS va trimite către casele de pensii lista persoanelor exceptate de la plata.
0: PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, anunță administrația prezidențială. Impactul bugetar nu va depăși 8 miliarde de lei. Toate grilele salariale ale bugetarilor vor fi modificate, însă nu vor scădea veniturile angajaților. Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din PNRR și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată. Ilie Bolojan respinge acuzațiile de trafic de influență care îi sunt aduse vicepremierului Ioana Gheorghiu. El susține că acestea fac parte dintr-o campanie politică lansată de PSD pentru a-și ascunde, citez, fuga de răspundere. Ilie Bolojan a făcut referire și la acuzațiile senatorului PSD Daniel Zamfir privind presupuse înțelegeri cu frații Micula pentru alocarea unor fonduri guvernamentale. Premierul interimar susține că afirmațiile sunt false și că situațiile invocate se referă de fapt la discuții și decizii din perioada guvernului condus de Ludovic Orban.
2: În mod mincinos și pentru a acoperi fuga de răspundere, se creează tot felul de pseudoștiri. Și v-aș da un exemplu. Înțeleg că în toamna anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legat de poziția guvernului României vis-a-vis de sentințe date pentru o firmă, a fraților Micula, de exemplu, în anii trecuți, colegii au făcut o întâlnire cu cei care știau despre ce este vorba și acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat niște fonduri, s-au discutat, să ai tupeu, să vii să confunzi planurile, să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta, să minți cu nerușinare, așa cum a făcut domnul Zamfir. Arată o lipsă totală de răspundere și aceste blufuri legate de doamna Gheorghiu sunt tot în același registru.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan reacționează după ce Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economică a României în acest an. Datele arată un sald de numai 0,1%, în timp ce rata inflației ar urma să atingă 7%. Toate economiile au încetinit din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, spune premierul interimar. Au contribuit însă și războiul din Ucraina și tarifele vamale.
1: Era evident că războiul din Golf va avea niște efecte asupra economiilor din toată lumea și creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind, din păcate, și la creșterea inflației, ceea ce se întâmplă în continuare, legat de războiul din Ucraina, legat de problemele tarifare dintre blocurile economice mari, nu este de natură să antreneze creșterea economică. În plus, este o reașezare a economiei românești. An de zile am funcționat cu niște deficite foarte mari, deci practic am aruncat bani în piață și cu toate că am aruncat miliarde în piață, creșterea economică 2023, 2024, 2025 n-a fost pe măsura banilor aruncați în piață, pentru că erau în principal bani duși pe consum.
0: Ilie Bolojan susține că următorul guvern trebuie să se concentreze pe accelerarea absorbției fondurilor europene, pe corectarea prețurilor la energie, dar și pe creșterea numărului de angajați.
1: Să ne păstrăm echilibrele bugetare, pentru ca ratingul țării noastre să fie predictibil, pentru ca încrederea investitorilor să rămână la un nivel rezonabil. E nevoie să derulăm absorbția fondurilor europene, pentru că bugetul de investiții anul acesta este de 8% din PIB. Atragerea acestor bani asigură fluxul în zona industriei de construcții și a derivatelor. Foarte important să lucrăm pe componenta de prețuri la energie și dacă vrem ca firmele românești să fie competitive, foarte important ca aceste costuri fixe ale componentei energetice să fie reduse în anii următori, e nevoie să avem mai mulți oameni în piața muncii.
0: Secretarul General al NATO laudă România pentru modul în care a cooperat cu Statele Unite în contextul războiului din Iran. La începutul reuniunii miniștrilor de externe din țările membre NATO din Suedia, Mark Rutte a remarcat că țara noastră a schimbat legislația pentru a facilita accesul trupelor americane.
2: Când privim la Europa, în ultimele două luni, țările europene s-au ridicat masiv la nivelul angajamentelor. Am fost în București și am văzut cu ochii mei cum guvernul a schimbat legislația pentru a face acest lucru posibil și a făcut-o într-o zi sau două. Am văzut avioanele cisternă pe aeroportul din București, la fel și în Bulgaria sau Portugalia.
0: Un nou caz de hantavirus a fost confirmat la un membru al echipajului navei de croazieră Hondius. E vorba despre un olandez, membru al echipajului vasului, care a debarcat în Tenerife în urma focarului de la bord, care a dus până acum la 3 decese. În prezent există în total 12 cazuri suspecte și confirmate cu varianta cea mai periculoasă a hantavirusului, Andes, singura care se transmite de la om la om. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: Este ora 8, bună dimineața. Primele știri ale zilei aduse acum la Digi FM de Mihaela Gioga. Bună dimineața, Mihaela.
1: Bună dimineața, Nono. Bun găsit tuturor. Străzi, curs și locuințe inundate este bilanțul ploilor abundente din ultimele ore. Sunt alerte de vreme severă până în această seară. Spania, în schimb, se confruntă cu primul episod de caniculă din acest an. La noi sunt 20 de grade acum la Buzău, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Echipele de control ale Ministerului Sănătății și DSU au deja primele concluzii în urma verificărilor făcute la serviciul de ambulanță Bacău. Se cercetează modul în care ambulanța a intervenit în cazul copilului care a murit la o școală din județ săptămâna aceasta. La începutul săptămânii viitoare va fi gata raportul final, a anunțat șeful departamentului pentru situații de urgență. Potrivit lui Raed Arafat, primele rezultate arată că în momentul solicitării unei ambulanțe prin 112 la sediul medical din Bacău erau disponibili atât un asistent cât și un medic.
2: Se probează sau se dovedește și concluzia trasă și de colegii de la Inspecția Sanitară de Stat, inclusiv de colegii care încă sunt la Bacău de la Departamentul pentru Situații de Urgență, că a existat o ambulanță cu medic liberă în acea stație în care a fost ambulanța cu asistent care a fost trimisă. Așa că aici cine ajunge primul din momentul în care pleacă din același punct, clar că la un caz de cod roșu și cu un copil inconștient și cu telefoane care arată clar că este un apel urgent, trimiți mașina cea mai competentă la caz, dacă le trimiți din aceeași distanță. Se putea trimite un elicopter, că există în zona și elicoptere, lucru care nu s-a întâmplat. Deci aici va trebui să se tragă concluziile după ce au ascultat telefoanele și apelurile și tot.
1: A fost rupere de nori în zona capitalei aseară, mai multe cartiere au fost inundate, pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste mașini. Un martor povestește că în zona lui canalizarea nu a mai făcut față puhoiului.
3: A plouat 5 minute în Chiajna și cred că n-avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Ia vedeți, primarul a ieșit din casă, e pe străzi sau nu poate să iasă? Să meargă cineva să-l ajute să părăsească imobilul. Cred că apa are peste 30 de centimetri. Adâncime! Sunt și niște mașini blocate. Unii își pun bariera să nu mai intre.
1: Probleme din cauza vremii au fost și în județul Iași. Mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru a evacua apa. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile în zonele acoperite de inundații. Hidrologia a emis avertizări pe râuri din bazinul Vămășoaia și pe afluenței Siretului, iar populația a primit mesajul alert. Meteorologii anunță alerte de vreme severe până în această seară. Vor fi ploi, tunete, fulgere și inundații în mai multe regiuni. Totodată, 9 județe se află la această oră sub cod galben de vânt. Avertisment și pentru turiștii care merg la munte în Brașov. Este pericol de viituri în urma ploilor torențiale. Salvamontiștii sfătuiesc pe turiști să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Viștea Mare și Valea Arpașu Mare, transmit salvamontiștii. Turiștii sunt sfătuiți să se deplaseze exclusiv pe traseele turistice marcate și să evite drumurile forestiere, să planifice cu atenție drumețiile pe munte și să urmărească evoluția vremii înainte de a porni la drum. Spania, în schimb, se confruntă cu primul episod de caniculă din acest an. S-au înregistrat deja 38 de grade Celsius, temperaturi specifice lunii august. Și noaptea este cald în multe regiuni, temperaturile nu scad sub 20 de grade. Din Spania transmite Alin Petrică.
4: Se numește anomalie ceea ce se întâmplă acum, pentru că se ia în considerare media ultimilor 70 de ani. Însă, dacă ne uităm la ultimii 5 ani aici, în Spania, observăm că această anomalie s-a transformat în normalitate. În fiecare lună mai au fost episoade de căldură extremă. Acum, temperaturile se apropie de 40 de grade. A fost deja o maximă de 38,1 grad în Badajoz, în centrul peninsulei Iberice. De fapt, centrul peninsulei Iberice și nordul sunt sub avertizare de cod galben, de căldură extremă. Este și noaptea foarte cald, într-adevăr. Temperaturile nu scad sub 20 de grade. Se întâmplă în foarte multe dintre marile orașe. Locuitorile de aici suferă noaptea. În Madrid, în Sevilla, în Alicante, în Saragossa, apa mării este mai caldă decât normalul acestei perioade. Are 22 de grade. Este o avertizare care va ține până miercuri inclusiv, spun meteorologii.
1: Lionel Messi a devenit miliardar. Argentinianul de 38 de ani, care a câștigat de 8 ori balonul de aur, are o avere totală de peste $1 miliard, scrie Bloomberg. Atacantul Inter Miami a câștigat aproximativ $700 de milioane începând din 2007 din salarii și prime și este al doilea fotbalist inclus în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg după portughezul Cristiano Ronaldo, legitimat la clubul saudit Al Nassr. Prima zi de weekend vine cu ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și vijelii. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade cu 24 de grade la București. Atât la știri, este ora 8 și 5 minute, vă las acum cu Nono Semen la Digi FM.
0: Care aduce soarele și nu e o laudă, pur și simplu e vorba de tot pachetul pe care îl livrăm către voi cu energie, bună dispoziție și bucurie. Playlist minunat cu Santana și Sia pentru început aici.

A sărbătoriților, la această dată, în 1971, ca să facem și puțină istorie, era inaugurat celebrul hotel intercontinental din București, care devenea una dintre cele mai emblematice și populare clădiri din oraș și toată lumea știa și era punct de întâlnire la Inter, clădirea intercontinentalului, că nu se mai numește acum așa, este oricum celebră și poate cea mai cunoscută de-a lungul multor decenii din România. Se inaugura, cum spunea, pe un 23 mai 1971.

0: semnificația zilei de astăzi și despre aniversații zilei de astăzi imediat și despre cum se mai circulă, pentru că a dat cu ploaie, a dat să se mai plângă acum agricultorii că e secetă, vai să-i auzim, acum o să zică, știți cum e, când plouă foarte mult, aoleo, strică culturile, o să se scumpească, când e soare, aoleo, e secetă, nu o să se mai facă nimic, o să se scumpească și tot așa, când plouă nu e bine, când e soare nu e bine. Am văzut și a spus și Mihaela Gioga la știri în vestul Europei, un val de căldură care va ajunge cumva, da, așa o margine a lui va ajunge cumva și în România săptămâna viitoare, când vom avea temperaturi ce vor urca, cred că spre 28-29 de grade, dar mai vorbim despre asta. Caigo cu Miguel acum, Remind Me to Forget, imediat mă ocup și de mesaje.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca

0: DGFM. Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
3: Brico. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
6: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.

0: descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: poză. Ia să vedem de la cine vine. Așa, dar nu semnează mesajul. Ah, bun. Cred că Iasmina zice și îmi trimite o poză cu pisoiul, că e pisica mea de la bunicii mei din Brașov. E o fază tare. Se uită ce fac eu și trebuie să se și joace și se uită așa, e privirea aceea, un pic cruciș, dar e foarte simpatic. Am mai văzut, mi-a arătat cineva zilele trecute, un pisoi, un motănel pe care l-a găsit pe stradă și tot așa l-a luat acasă, l-a adoptat. Mi se pare absolut normal și eu am făcut lucrul ăsta. Pur și simplu l-am luat dintre mașini de pe stradă și l-am dus acasă și al meu a fost pentru că era acolo într-un pericol permanent, un motan, o pisicuță de fapt era pisică, o pisică neagră. Am salvat-o de pe undeva prin zona Floreasca, speriată, micuță, era pui și era printre mașini și mi-era teamă că o să o calce și atunci am luat-o acasă și atunci când pisica te trezești cu ea în brațe pur și simplu, e clar că nu mai poți să te lipsești de ea și rămâi cu ea. Așa și aici cu poza pisicii bunicilor de la Brașov. Foarte frumos, mulțumesc pentru mesaj. Începem bine! Da, poze cu mulțe! Că ne plac! Serviciu ușor, bună dimineața! Mulțumesc mult de tot și mulțumim pentru pozitivitate. Păi cum? Nu suntem noi pe pozitiv, pe optimism, pe bucurie și pe bună dispoziție? Mulțumesc mult! Dar semnați mesajele, vă rog! Vă rog, vă rog, vă rog, că nu mai știu de unde vin. O să-mi fie foarte greu să... De la Flaviu, mulțumesc mult de tot! Ana e și ea cu noi. Bună dimineața la Sfântul Gheorghe. A plouat.
1: A plouat și în București, dar a rupt.
0: S-au inundat străzile. Soare să fie și în viața ta. Mulțumesc mult de tot. Ana. Am primit poze cu maci? N-ai cum. Poze cu maci e vremea lor. Foarte mulți în perioada asta. Că vorba aia a plouat și s-au făcut și macii. Mai scrie cineva și mi-a scris foarte bine aici. Ia să vedem. Hai mă să și găsesc. Știi cum e? Nu pot să le... Găsesc pe toate în timp util. Neața la Brașov, am avut puțin soare ieri după amiază, să sperăm că vine vara în sfârșit, Iulian, vine vara, promit, săptămâna viitoare 29 de grade la umbră. Ce mesaj am mai primit? Dar nu-l găsesc. Scrisese cineva ceva și am zis, măi, sunt de acord, ceva legat de ploaie. Ia să vedem. Viața la țară în fiecare dimineață e o plăcere. Salutări de la Liviu din Oradea, din Tulca, Bihor. Salutări cordiale de acolo. Nu-i mic, lasă că găsesc și mesajele pe care le-am pierdut între timp. 0774601609 și revin la tine după ce mai auzim puțină muzică, pentru că trebuie să păstrăm tonul optimist, relaxat. E weekend, să nu uiți la treaba asta și să profiți cât poți. A plouat și aer curat.

0: au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Digi FM e Music Radio.

Rolo. Știți că e unul dintre favoriții noștri? Aici la matina de weekend la DGFM, pentru că e pe multă energie. Thank You Dancing am ascultat. La mulți ani, Randy! Este ziua lui Randy astăzi. Mai țineți minte, mă, Randy. Moga și Randy făceau da, echipă pentru... și-au format grupul Morandi. E ziua lui Randy astăzi, la mulți ani. Este și ziua lui domnului Gabriel Iceanu, eseist și filozof român. O să zici că nu e mare filozofie, da? În general, așa, mai ales să te organizezi pentru weekend, dar nici simplu nu este. Uneori e chiar foarte complicat, pentru că sunt multe lucruri de făcut și nici nu știi cum să le aranjezi pe toate ca să reușești, ca să reușești să și iasă. La mulți ani și maestrului, Gabriel Iceanu, la mulți ani și lui, ia să vedem cine mai e. Ah, ok, fii atent, Anatoli Karpov, marele maestru internațional rus de șah, este și el aniversat astăzi. La mulți ani tuturor sărbătoriților, vă pupăm, vă îmbrățișăm, muzică bună, vă difuzăm aici la radio. Uite, mai avem ceva foarte, foarte bun. Skrillex cu Diplo și Justin Bieber. Iar ora următoare ne ocupăm puțin și de vacanțe. Uite, noua tendință, vacanțe terapeutice. Aha.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sangyong Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei.
8: Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului la DJ FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Turiștii care merg în acest weekend la munte sunt sfătuiți să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Sunt în vigoare alerte de vreme rea până diseară. Măsuri stricte de securitate și restricții de trafic astăzi în capitală pentru mega concertul artistului Antisistem, renumit în toată Europa de Est, Max Corș. Vreme instabilă în sudul, estul și centrul țării astăzi și maxime de 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Probleme din cauza vremii în județul Iași, mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor torențiale. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru a evacua apă, iar șoferii abia au putut înainta cu mașinile în zonele inundate. Hidrologia a emis avertizări de inundații pe râuri din bazinul Vămășoaia și pe afluența Siretului, iar populația a primit mesaj roalert. A fost rupere de nor iaseară și în zona capitalei. Mai multe zone au fost cartiere, au fost inundate, pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste mașini. Sunt în vigoare alerte de ploi până diseară la ora 21 în sudul, estul și centrul țării. Vor fi ploi, tunete, fulgere și inundații în unele regiuni, totodată centrul și sudul Moldovei. Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei se află sub cod galben de vânt până diseară la ora 21. Turiștii care merg în acest weekend la munte sunt sfătuiți să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în aceste zone să meargă doar pe traseul turistic marcat. Pe Valea Sâmbetei, drumul forestier trebuie evitat pentru că a fost afectat de debitul mare al apei și prezintă un grad ridicat de pericol. Finanțarea partidelor politice, modul în care sunt cheltuite subvențiile de la stat și campaniile agresive de pe marile platforme online rămân unele dintre temele sensibile din spațiul public. Invitat la interviurile Digi24.ro, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a admis că nici România și nici celelalte state europene nu au găsit încă un mecanism eficient pentru a controla finanțările ilegale și dezinformarea din mediul virtual.
2: A fost această problemă a finanțării unor candidaturi cu mijloace cu care statul român nu s-a confruntat până la aceste alegeri. Nu avem rolul, nici atribuțiile și nici instrumentele necesare pentru a verifica finanțarea unui partid politic, a unui candidat în timpul campaniei electorale. Trebuie spus că nici statul român, nici alte state care s-au confruntat cu probleme de același tip, au avut competiții electorale, nu au pus la punct un sistem care să fie foarte bine dezvoltat și care să poată preveni finanțările nelegale, să poată preveni manipularea prin platformele acestea online foarte mari, să poată stopa conținutul fals pe platformele mari. Nici măcar la nivel european nu există la momentul acesta suficientă reglementare, proceduri și expertiză practică în gestiunea unor probleme atât de complexe.
1: Peste 40.000 de oameni din Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia sunt așteptați la concertul din această seară al rapperului belarus Max Corș de pe Arena Națională. El a condamnat războiul din Ucraina și politica lui Vladimir Putin și pentru asta a fost declarat indezirabil în Belarus și Rusia. Autoritățile de la noi au luat măsuri suplimentare de securitate după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului, unde au fost reținuți peste 100 de oameni. 10.000 de jandarmi și polițiști vor patrula în zonă. A Arenei Naționale, poliția rutieră vă recomandă să ocoliți perimetrul sau să optați pentru transportul în comun. Cezara Scutarii despre restricțiile din capitală.
3: Pe bulevardul Basarabia va fi delimitat accesul de la ora 14 între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre piața Hurmuzachi către bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietonii roagă să meargă doar prin zonele delimitate, pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun, astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16.
1: Artistul din Belarus combină rap-ul, hip-hop-ul și rock-ul alternativ. Stilul lui atrage mii de tineri din întreaga lume pentru că îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție.
4: Parой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
5: В этом блядском мире мне не суждено. Ветер справа сверху, транзитами заменяет. Снова я в толпу ныряю.
1: Jucătoarea de tenis Jacqueline Cristian s-a oprit în semifinalele turneului de la Strasbourg. Ea a fost eliminată în 3 seturi de Victoria Mvuoco, principala favorită, după un meci care a durat aproape 3 ore. A fost pentru prima oară când cele două s-au întâlnit în circuitul WTA. Jacqueline Cristian urmează să joace luni împotriva Camilei Rakhimova în primul tur de la Roland Garros. Prima zi de weekend vine cu ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade, cu 24 la București. Atât la știri, 9:06, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Și ne păstrăm optimismul, mulțumim Mihaela pentru că o să apară soarele din ce mai insistent în zilele și orele și zilele următoare. Vorbim și despre vacanță cu ocazia asta. Just Glind, ascultat pentru început, Hold My

Pentagonul publică noi materiale despre OZN-uri. Asta scrie pe ecranele Digi24 în acest moment. Nu le avem noi destul pe ale noastre aici. Acum trebuie să ne mai ocupăm și de treaba asta, cu extraterestrii și cu OZN-urile. Știi cum e. Ne organizăm.

De noi aici în București, să mai zic, ieri cum s-a circulat, vai de capul meu, câte intersecții blocate, dar ce-i cu oamenii? Ieri n-am văzut, apropo, n-am văzut după amiază deloc nici urmă, nici picior de polițist de la rutieră și tot orașul era blocat. Era ceva așa, mamă, am stat la un moment dat vreo 12 minute la undeva la 50-100 de metri de intersecție de la obor, nu se mai putea trece, că s-au blocat oamenii, tramvaiele forțau galbenul, normal că intrau și blocau giratoriul ăla, ceva, nici urmă de polițist, că nu e nevoie, sunt plin cohorte, cred că s-au odihnit că azi au treabă cu concertul. Bun, ok, dar vorbeam despre vacanțe, de-aia zic că tot încurajez treaba asta cu relaxarea, că băi, mă ajungi pe mine, deci nebunesc, din cauza stresului, din cauza grijilor, din cauza deadline-urilor, din cauza tuturor lucrurilor, ajungi la un moment dat să zici, băi, ce facem? Hai să ne mai și, da, destindem, relaxăm, am zis, luăm picior din pedală, încetinim puțin, respirăm adânc, că nu avem altă soluție și ne gândim la vacanțe și fii atent, o tendință, vacanțe terapeutice, noua tendință în turism, sejurul cu yoga și meditație. Oh, expresia avertizează asupra comercializării traumei. Hai, acum, hai, că până la urmă vacanța e binevenită. Rănile emoționale, atenție, au devenit o țintă pentru agențiile de turism. S-au înmulțit numărul oamenilor cu perioade dificile în viață care își cumpără vacanțe de recuperare. Așadar, tot mai mulți aleg vacanțele dedicate echilibrului emoțional în contextul creșterii, ce spuneam, anxietății, burnout-ului și pierderilor personale. Retreat-urile care promit reconectare interioară și vindecare prin yoga, meditație sau terapii alternative devin o industrie în plină expansiune cu costuri adevărat mai ridicate și oferte din ce în ce mai diversificate la nivel global, dar și în România. E o știre pe Digi24 și mi se pare foarte interesantă tendința, am sesizat-o și eu și e chiar o idee bună de business pentru cine poate să organizeze așa ceva. David Guetta, Baby Don't Hurt Me, pentru mine terapie prin muzică e întotdeauna o alegere potrivită.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sangyong Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Pui, pui, 2, 3.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxi la ușă, oriunde ai fi.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de mililitri la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
7: Cât valorează timpul meu?
8: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
9: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
10: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
11: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
12: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
13: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
14: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Wild Oz, DJ Khaled cu Rihanna. Am ascultat, atenție la acvaplanare, mai sunt șosele acoperite cu apă și cu bălți surpriză. Să ajungeți cu bine la destinație, că sunteți foarte plimbăreți în weekend și mi se pare absolut normal să fie așa, absolut normal, chiar vă îndemn. Și eu, dar în timpul săptămânii mă mai plimb din când în când, pentru că în weekend țin neapărat să fiu cu tine aici. Nu vreau să lipsez, nu vreau să ratez, nu vreau să pierd. Și săptămâna asta am fost invitat la o premieră mondială, o lansare de mașină, domeniul meu de expertiză, nu radio, cum ar veni. Și a fost foarte, foarte frumos. Am mers acolo o gașcă mai mare și am avut zboruri așa, de la București, că a fost și cu escală, de la București la Viena, după aia la Zurich, unde a fost evenimentul, foarte frumos. Foarte frumos! Ar fi multe de povestit despre ce au acolo ei la Zurich, dar mai ales ce nu au ei comparativ cu noi, adică n-au ambuteiaje, n-au poluare, n-au gălăgie, n-au foarte multe lucruri de genul ăsta care generează stresul și anxietatea de care vorbeam mai devreme. Bun, după aia am zburat către București, dar cu escala la Frankfurt și în cele din urmă am ajuns acasă. Dar la Frankfurt, așteptând împreună cu gașca pe aeroport să ne îmbarcăm pentru București, la un moment dat, în sala aceea de așteptare, în terminalul aeroportului, apare nestingherit un șoricel. Păi, ratatui! Deci era foarte... domestic, nu se speria de oameni. Adică era ca și cum trebuia să-l feresc să nu-l calci. Micuț, micuț, micuț. N-a chirăit nimeni, n-a țipat nimeni, n-a... O, pe el, omorâți! Nu, nimic de genul ăsta. Era toată lumea. Erau chiar amuzanți și copiii și cu părinți. Filmau, ok. Și la un moment dat a fost o chestie foarte haioasă. Pe jos era o jucărie de plușa unui copil din aeroport. Era un șoarece mai mare din plus și ăsta micuș, oricelul adevărat, s-a dus și s-a cuibărit de acolo. În fine, până la urmă a plecat, s-a speriat, cumva și s-a retras, toată lumea a făcut loc să se retragă, micuțului și oricel, băi, dar mic, mic, mic. Nu s-a, cum spuneam, nimeni a zis, pe el. Și la un moment dat, după ce el a dispărut din peisaj, stăteam noi așa și ne gândeam, mi-am zis, băi, totuși e ok că șoricelul e în aeroport aici, în terminalul din Frankfurt, și că nu e în avion să roadă cablurile.

mai și dansezi, mai și balansezi, te mai și miști, 9 și 50 de minute. Ora următoare o să-ți spun ce a pățit Tom Hardy, ca să vezi că li se întâmplă și celor mai celebri și actori și doriți bărbați de pe planetă. Dar până acolo vin știrile, da, la fix 10, iar tot până în știri avem de ascultat acum o piesă frumoasă, mișto de tot de la Alex Honen, Fever Dream se numește. Rămâi cu mine, matinal de weekend, DJ FM, sunt 9 semenul tău, neața!

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim. Formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim. Desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
11: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
13: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
12: E, așa da?
13: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
14: Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
17: Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraș de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
19: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
20: Apar țânțari și căpușe.
21: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
22: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
1: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.

0: Ora 10, bună dimineața, știrile orei cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, salvat în ultima secundă, cum a prevenit o brățară de monitorizare, o tragedie în Argeș, aflați imediat. Echipele de control ale Ministerului Sănătății și DSU au deja primele concluzii în urma verificărilor făcute la serviciul de ambulanță Bacău, după cazul de la o școală din județ, unde un copil de 15 ani a murit. Vreme instabilă și astăzi și maxime între 21 și 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat din județul Argeș a fost salvat în ultimul moment cu ajutorul brățării de monitorizare electronică. El ar fi vrut să recurgă la un gest extrem, însă polițiștii au reușit să-l găsească rapid prin sistemul de monitorizare, după ce partenera lui a cerut ajutor, relatează Elena Alexandru.
2: Femeia a fost cea care a sunat la 112, a cerut ajutorul polițiștilor, a alertat și autoritățile și a cerut și ajutorul localnicilor pentru a-l găsi pe bărbat. Aceasta a povestit oamenilor legii că bărbatul are acea brățară electronică de monitorizare după ce a fost implicat într-un conflict, a fost acuzat de violență și a plecat de acasă cu o frânghie intenționând să se sinucidă. În acel moment, polițiștii au plecat în căutarea bărbatului. În tot acest timp, bărbatul a comunicat cu cei de la dispeceratul care monitorizează această brățară electronică, au încercat să-l convingă să renunțe la gestul lui. În cele din urmă a fost găsit de polițiști, dar și de localnici în apropierea unei păduri și bărbatul a fost salvat.
1: Apar noi informații în cazul elevului de 15 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală în județul Bacău. Anchetele vizează acum modul în care a fost coordonată intervenția medicală. Potrivit ultimelor informații, la momentul apelului la 112 erau disponibile două echipaje de ambulanță, inclusiv unul cu medic. Cu toate acestea, coordonatorul a decis trimiterea unei ambulanțe cu asistent medical, considerând că nu este vorba despre un caz grav. Echipajul cu medic a ajuns la școală după aproape două ore de la apelul inițial. Sorin Gheorghe Enescu este medic coordonator SAJ Bacău.
3: La 12:30 primiți apelul.
4: Da.
3: Aveați medic aici.
4: Echipajul cu asistent.
3: Păi nu, dar aveați medic aici.
4: Da.
3: Și de ce nu s-a dus medicul?
4: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate. Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
3: A spus că în momentul în care ați primit apelul, persoana respectivă v-a spus că e un copil care a căzut și se zbate.
4: Da.
3: Adică nu vi s-a părut suficient de grav încât să trimiteți medic?
4: Se zbate poate să fie o criză gumițială.
3: Cineva minte.
4: Nu minte nimeni.
3: Deci dumneavoastră știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta?
4: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
1: Ministrul interimar al Sănătății a confirmat la Digi24 că datele preliminare arată mai multe greșeli făcute de angajații SAJ în acest caz. L-ascultăm pe ministrul Cechi Atila.
5: Interesul statului român, al Ministerului Sănătății și al DSU și al întregului sistem medical este acela de a afla adevărul așa cum el trebuie scos la iveală. Am trimis spre verificare oameni competenți să vadă la SAJ Bacău ce s-a întâmplat. Suntem în această verificare, datele disponibile în sistemul 112 trebuie verificate cine a sunat, ce a spus, ce a solicitat, ce a făcut dispecerul, exact ce cuvinte, ce propoziție a folosit, toate aceste lucruri trebuie verificate. Avem niște date preliminare care ne arată posibile probleme, erori, dacă vreți, greșeli. Datele noastre preliminare spun, avem aceste date, că într-adevăr exista echipaj medical cu medic la momentul apelului.
1: Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din centrul Chinei. Cel puțin 82 de oameni au murit și alți 9 sunt dați dispăruți. 247 de mineri s-ar fi aflat în subteran la momentul producerii exploziei. Cauzele exacte nu au fost stabilite, însă presa din China susține că nivelul de monoxid de carbon din mină ar fi depășit limitele normale. Președintele chinez Xi Jinping a solicitat cadrelor medicale să depună toate eforturile necesare pentru a trata victimele și a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Ciprian Deac a jucat ultimul meci din cariera sa de fotbalist în partida dintre CFR Cluj și FC Argeș încheiată 1-1. După această partidă, clubul din Gruia a organizat o festivitate specială în onoarea fotbalistului de 40 de ani, care a fost ovaționat de întreg stadionul. 26 de selecții are Ciprian Deac la Naționala României. El și-a început drumul în fotbal la Gloria Bistrița, iar înainte de a face pasul către CFR Cluj, a evoluat și pentru Unirea Dej.
6: Mă simt foarte iubit și foarte apreciat și nu pot decât să le mulțumesc.
7: Sunt mândru că fac parte din familia CFR. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club. Vă iubesc și o să rămân aici cu sufletul deschis.
1: Ploi astăzi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova vor fi mai ales averse, însoțite de descărcări electrice și vijelii. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade, cu 24 de grade la București. Atât la știri, 10 și 5 minute, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela! Felicitări și lui Ciprian Deac și astea vine din partea unui suporter al Craiovei. Bună dimineața, The Weeknd, ascultăm Madcon și Alexia toate ora asta aici. La

Girls, Chainsmokers, am ascultat, mă uitam pe rețele și am văzut că a postat Horia Brenci o poză. Am avut impresia pentru o secundă că e Elon Musk acolo. O poză de la Brașov cu frumos Brașovul scris pe tâmpă acolo. Dar nu știu ce, așa, în apariție, în gesturi, cumva în stat, în postură, mi s-a părut că pentru o secundă am zis e Elon Musk. Acum știi cum e. Măcar să ajungă Horia, nu s-ar supăra, da? La 1% din, da? Vorbim de contul bancar. Bună dimineața, mulțumesc că o rundă de mesaje, o salutăm și pe Horia Brenciu, știu că este prietenul nostru, ne mai și ascultă din când în când și noi pe el, îl mai ascultăm din când în când. Bună dimineața și vouă, vin mesajele 0774601601. Hai cu încă o rundă de mesaje, mi se pare că era momentul, eram cumva dator, au mai venit. Bună dimineața, îl salut și pe Manu din Moeciu. Salutare, Manu, cred că se face frumos și la voi de astăzi, începe să încălzească, apare soarele. Iată, bună dimineața, îl trimit pe răsfățaltul Tommy, este la noi de 10 ani, fiul meu Bruno. Tommy este motanul care arată superb, evident că doarme. Nimeni, niciodată, nicio creatură pe planeta asta nu doarme mai frumos decât o pisică. Zice așa, fiul meu Bruno, Costin, student fiind la informatică, l-a găsit într-o cotie abandonată. Pe stradă, a crescut o perioadă printre studenții de la Cămici. O veste frumoasă, are Tomiță, iată, a dus acasă de fiul meu, l-am iubit imediat, mi se pare normal. Este ca și un copilaș, îl adorăm, vă iubim, o zi liniștită tuturor. Mariana din Câmpul Mușel, județul Argeș. Ce mesaj frumos, ce poveste minunată, mulțumesc mult de tot. O foarte bună dimineață, ia să vedem, cu puține verdeață, o rază de soare și același peisaj către Tâmpa din Brașov, Alinuța. Exact ce ne-a arătat și Horia Brenciu în poza de pe rețele mai devreme. Mulțumesc mult de tot, Alinuța. Domnul Bogdan, care îmi zice așa, referitor la vreme, că ziceam cu ploile, domnul Mugur Isărescu a zis, plouă în mai, avem mălai. Eu pe el mă bazez. Băi, dacă a zis domnul guvernator, atunci gata, mucles, nu mai zice nimic, așa este. Mulțumesc mult de tot. Nono, bună dimineața, cine zice? Ia să vedem. O zi ușoară. De la cine? De la cine? De la Aline. Iar o dereaiază Digi FM cu manele. Hai mă, că sunt piese românești mișto. Hai mă, Aline, mă, ce ești așa răutăcios? Of! Nu e vorba de așa ceva. Chiar am avut niște piese românești foarte mișto în playlist. Salut, zi frumoasă să ai, Bogdan din Oradea, și ție la fel. La fel. Ia să vedem. Cine ne mai scrie? Hai că încep să vină și se încalecă mesajele aici. Marius din Cluj, n-am făcut. Mulțumesc mult de tot. Cu poze? Cu poze? Cu motonelți? Iarăși, a apărut pisoi în peisaj. Vă știți că nu ne plictisim niciodată. Vă trimiteți poze cu pisici câte doriți. Suntem aici pentru pisici. În câteva minute o să spun ce materie nouă îi așteaptă pe liceenii din România din toamnă încolo. O disciplină care îi va ajuta pe elevi să aplice matematica în viața zilnică. Ia uzi, Teddy Swims, de ascultat acum, Mr. Know It All.

0: Nu mă pot decide.
1: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri: ketchup, muștar sau maioneză.
0: Și cum primezi reducerea?
1: Scanezi Profi App.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
11: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Bella Rom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
15: Papa țânțari și căpușe.
16: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
17: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai

sună foarte, foarte bine și optimist. Bună dimineața! Cred că la fel de bine și optimist sună următoarea informație. Depinde și cum o procesăm. Hopa! Voiam să vă zic ceva de școală și m-am și necat. Elevii care intră la liceu anul acesta vor avea o nouă materie. Este vorba despre matematică aplicată în științe sociale. Sună foarte bine. Bine, noțiuni de economie și logică. Se va studia doar în clasele a 11-a și a 12-a și doar la profilul umanist științe sociale. Profesorii spun că îi văd cu ochi buni noua disciplină și sunt de părere că le va fi utilă tinerilor în viață. În general, se sperie foarte mulți copii, tineri, elevi, când au de matematică. Asta și pentru că metodele din școala românească au rămas destul de rigide și sunt o grămadă de stereotipuri și din acest motiv, uneori, materiile și, în general, știința sau materiile care tratează științele exacte, mate, fizică, chimie, sunt privite destul de... Da, cu multă rezervă de către elevi, tocmai din cauza metodelor. Dar eu zic că în continuare există loc de mai bine și că poate schimbarea care, de care e nevoie în învățământul românesc va produce și o răsucire, o răsturnare a acestor percepții sau prejudecăți sau stereotipuri. De aceea spun că se întâmplă, uite, lucrul ăsta și că s-ar putea să fie, iată, în sfârșit și o mișcare bună, adică matematică aplicată în științe sociale. Dragi elevi, vă ținem pumnii, mai ales că, uite, vin acum evaluarea națională, bacalaureatul și celelalte examene, de aceea vă ținem pumnii și ne gândim cu toții la voi, dar mai ales la vacanță. Maroon 5, ascultăm de la... Da, Maroon 5, împreună cu Cristina Aguilera. Move Like Jagger se numește piesa. Mai am pentru tine și Kongs, toate aici la DJ FM.

Pitbull cu John Ryan, Fireball, am ascultat. 9 minute până la ora 11. Tom Hardy a fost concediat din distribuția serialului Mobland și nu va mai apărea în sezonul 3. De asta spun că se întâmplă și cel mai celebri actori și doriți bărbați din lume. Decizia este oarecum neașteptată, decizia luată de producători. Tom Hardy a fost, cum spuneam, concediat. Au confirmat surse din interiorul producției. Producătorii au decis să nu-i mai prelungească contractul în urma unor neînțelegeri majore pe platoul de filmare. Adică s-au certat, cu alte cuvinte, zice pe românește. Comunicatul, da, PR-ul întotdeauna le îmbracă frumos așa, dar sursele spun că Hardy nu a fost rugat, nu a fost invitat să revină în serial și asta înseamnă ceva, nu? Asta înseamnă clar ceva, din cauza unor probleme apărute cu producătorul executiv. Acum, legenda spune că există un sau mai multe precedente în care Hardy s-a mai certat cu lumea. Am înțeles că la un moment dat și pe timpul filmărilor din Mad Max Fury Road s-a certat chiar cu colega sa de platou, Charlize Theron. Păi și e greu, adică trebuie să fii scandalagiu mare să te cerți cu Charlize Theron. Deci până la urmă Tom Hardy stă rău cu nervii, ca să și rimeze. Are reputația asta de băiat căruia îi sare repede muștarul, îi sare țandăra și din acest motiv s-ar putea să mai aibă probleme. Din păcate, pentru că și mie îmi place foarte mult de el ca actor și cred că n-am întâlnit pe nimeni care să zică, mai ales în rândul fetelor, să zică că băi, e nasol Tom Hardy. Nu, deci Tom Hardy e foarte mișto ca actor, dar se pare că în viața personală mai are și ieșit din asta necontrat. De aceea Tom Hardy, putem spune așa, mai, da? Trebuie să mai lucreze cu nervii puțin. Mai lucreze la ei. Damiano David, Next Summer, de ascultat, uite, tot un apropo de vară, soare, vin știrile imediat, eu sunt 9 minute tău, rămâi cu mine la DJ FM.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: Pui 2, 3 și...

0: că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
13: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi în dev și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 x 90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
14: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita a 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 11 și 1 minut, bună dimineața, știrile Digi FM, aduse acum de Mihaela Cioga.
1: Bine v-am regăsit! Scandal uriaș în IT, Google, Meta și TikTok sunt acuzate că închid ochii în fața fraudelor online. Restricții de circulație în capitală, în contextul concertului din această seară al rapperului belarus Max Korj de pe Arena Națională. Sunt alerte de ploi și vânt până diseară în mai multe zone din țară. Ascultați știrile Digi FM. Au fost probleme în capitală. După furtuna de azi noapte, zeci de străzi au fost inundate, iar traficul a fost complet paralizat în urma ploilor torențiale. Cele mai mari probleme s-au înregistrat la periferia orașului, unde sistemele de canalizare au cedat sub presiunea cantităților uriașe de apă. Și pompierii au intervenit de urgență în mai multe sectoare din capitală, după ce zeci de copaci s-au prăbușit peste mașinile parcate. Un martor povestește că în zona lui canalizarea nu a mai făcut față puhoiului.
2: A plouat 5 minute în Chiajna și cred că n-avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Ia vedeți, primarul a ieșit din casă, e pe străzi? Sau nu poate să iasă? Să meargă cineva să-l ajute să părăsească imobilul. Cred că apa are peste 30 de centimetri. Adâncime! Sunt și niște mașini blocate. Unii își pun bariera să nu mai intre.
1: Probleme din cauza vremii au fost și în județul Iași. Mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru a evacua apa. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile în zonele acoperite de ape. Hidrologii au emis avertizări de inundații pe râuri din bazinul Mășoaia și pe afluenței Siretului, iar populația a primit mesaj roalert. Sunt în vigoare alerte de ploi până diseară în sudul țării, iar mai multe județe din Moldova, Dobrogea și Muntenia se află sub cod galben de vânt. Giganții Google, Meta și TikTok în centrul unui scandal uriaș. Organizațiile europene pentru protecția consumatorilor îi acuză că nu își protejează suficient utilizatorii de fraudele financiare. Numai din decembrie anul trecut și până în martie au fost raportate aproape 900 de reclame suspectate că încalcă legislația europeană, iar rapoartele arată că platformele ar fi eliminat doar 27% dintre ele, în timp ce peste jumătate dintre raportări au fost respinse sau ignorate. E vorba de o manipulare, spune la Digi24 Cristian Bolocan, specialist marketing online.
3: 10% din veniturile din publicitate, din social media, din Europa, sunt asociate cu aceste reclame. Dacă ne raportăm la faptul că doar 30% dintre ele sunt eliminate, asta înseamnă că marile platforme rămân cu un 7% venituri care continuă să vină. Deci, teoria poate să fie adevărată din prisma faptului că aceste mari platforme nu fac suficient de mult, pentru că probabil ar putea să facă mai mult de atât, să elimine aceste reclame pentru că câștigă venituri. Promisiune, să fugim de orice înseamnă promisiune, să ne uităm la domeniu, să ne asigurăm că acel domeniu are un logo, un nume verificabil și presiunea, acest termen important, să nu fugim după mesaje precum azi, locuri limitate, activează acum pentru că este o manipulare.
1: Peste 40.000 de oameni sunt așteptați la concertul din această seară al rapperului belarus Max Korj de pe Arena Națională. Printre ei se vor afla fani din Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia. Max Korj a condamnat războiul din Ucraina și politica lui Vladimir Putin și pentru asta a fost declarat indezirabil în Belarus și Rusia. Autoritățile de la noi au luat măsuri suplimentare de securitate după violențele de la concertul artistului din Varșovia, unde au fost reținuți peste 100 de oameni. 10.000 de jandarmi și polițiști vor patrula în zona Arenei Naționale. Poliția rutieră vă recomandă să optați pentru transportul în comun. Cezar Ascutarii despre restricțiile din această seară.
4: Pe bulevardul Basarabia va fi delimitat accesul de la ora 14 între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre piața Hurmuzachi către bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietonii roagă să meargă doar prin zonele delimitate pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun, astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16.
1: Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR după remiza cu FC Argeș 1-1, ultima partidă din acest sezon pentru feroviari. Fără să pronunțe numele Rapidului, echipă care îl dorește, antrenorul a spus că deja știe unde va antrena în sezonul următor. Pancu i-a preluat în noiembrie anul trecut pe Ardeleni, care erau aproape de locurile retrogradabile. Împreună au câștigat 10 meciuri la rând și s-au calificat în play-off, pe care l-au terminat pe 3 loc, ce asigură prezența în Europa. Nu doar că a lăsat de înțeles că va pleca din Gruia, dar Daniel Pancu și-a criticat din nou clubul, de această dată mai dur decât oricând.
5: Mi se îndeplinesc absolut toate condițiile și dorințele în altă parte. Aici, în continuare, sunt probleme, chiar dacă oamenii de aici insistă pe faptul că s-au realizat performanțe în trecut în condiții asemănătoare. Nu știu altă poveste mai frumoasă în fotbalul românesc decât asta noastră aici la CFR. Regretăm că se termină.
1: E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde rafalele vor atinge 65 de km la oră și va mai ploua prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea local, în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Maximele de astăzi sunt cuprinse între 21 și 28 de grade. Și în București vor mai fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiază și pe seară, iar temperatura va urca la 24 de grade. Atât la știri, 11 și 8 minute, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Așa este, mulțumim Hela, și momentan văd că se văd câteva raze de soare în București. Exact asta am dorit, am invocat, s-a întâmplat. Mulțumim frumos! Jonas Blue, de ascultat acum, Hescar, îți mai aduc și Bruno Mars, ora asta aici.

Ne-a pițit cum era, nu? Ne-a ridicat nivelul bunei dispoziții. Mulțumim mult de tot. Hai cu încă o rundă de mesaje, poate ultima pe ziua de astăzi, pe dimineața asta, de la tine. Mulțumesc, uite, bună dimineața și de la și pentru Marius și Ana din Toscana. Te salutăm și noi și vă salut și eu pe voi. Da, frumoșilor, frumos. Și, aha, și trimiteți poze cu cei doi pui de pisică, pisică porto din asta, o oranj, cum ar veni, cele mai nebune și minunate pisici. Sunt absolut fabuloase. Ce pui frumoși și drăgălași sunt și pufoși. Mulțumim mult de tot. Am primit poze cu pisici în dimineață.

muzică. Și dacă veni vorba, fii atent ce se întâmplă la malul mării. Cele bune se adune. Atracție turistică unică la malul mării, în Mangalia, pisicile abandonate. Uai, cum se pupă subiectul. Cum se pupă pisicile, fii atent. Pisicile abandonate au propria lor comunitate, ce poartă acum numele de Digul Pisicilor. Inițiativa îi aparține unui localnic care a adunat în jurul lui alte câteva zeci de iubitori de animale. Felinele au acolo căsuțe cu apă, arată senzațional, credeți-mă, am găsit pe Digi24 știrea asta, mâncare și sunt admirate îndelung de vizitatori. E un gest foarte frumos, spun turiștii care au auzit de faleza pisicilor și merg special să le vadă. Și pentru că am zis de ea, am să merg și eu în vara asta, o iau pe fii mea și mergem să vedem faleza pisicilor, pentru că noi suntem mari iubitori de mâțe și de animale în general, dar asta aici, la malul mării, arată fabulos. Deci căsuțele lor arată ca alea din Grecia. Aluc albastru, așa. Uai, ce frumoase sunt! Și stau ele la soare, frumos tolănite, așa, răsfățate, au mâncare, apă și căsuțe la malul mării. Bă, viață! Viață, știi cum era? Când conotație negativă era viață de câine, în general. Deși nu ar fi trebuit să fie așa, dar era o vorbă din bătrâni. Acum, când vine vorba de răsfăț, de opulență, de relaxare, distracție, de admirație, viață de pisică la malul mării. Ce frumos, la Mangalia, bravo! Mulțumesc mult pe tot pentru mesaje, mulțumim pentru fiecare piesă care ne-a dus mai aproape de vară, spune Iuliana, corect! Iată, mai primim o poză cu panteruța. Bună dimineața de la Horezu, frumoasă foc. Ia stai să deschid poza. Mamă, exact ca pantera neagră în vârful pomului. Mamă, cât de frumoasă e. Și eu tot mâțe negre am avut și le-am iubit foarte mult. Nu există niciun fel de prejudecată. Cu cât e mai neagră, cu atât e mai norocoasă și mai frumoasă. Și mai primim aici, mamă, câte poze. Iarăși cu roșcata asta. Și căței, și pisici, bravo, mă, este senzațional. Aveți grijă de ele, de blănoasele noastre. Iată și băieții mei, trimite Eugen din UK, ca să-și rimeze, 28 de grade ne așteaptă, weekend superb. Zice Eugen de acolo din UK, să știi că ușor, ușor vine și aici. Începe și la noi de astăzi, se mai încălzește. Și la jumătatea săptămânii vom avea și 29 de grade la umbra București. Rita Ora, încinge Hora, Let You Love Me, ascultăm. Mulțumesc mult de tot pentru pozele voastre cu pisicile voastre minunate.

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hit Music

0: Channel.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pui, pui 2, 3 și...

0: Stai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: În fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction, la Digi FM.
1: Exact, știi cum e? Râdem, glumim, dar mai și citim, după Maluma, cu piesa asta foarte frumoasă, să-i încheiem, care ne-a introdus așa într-o atmosferă romantică, de poveste, de weekend. Îți vin și eu acum brusc cu o recomandare de un roman nou apărut la editura Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei. Evident, romanul se numește Numele meu e nevinovăție, de autoarea Shiva Rakbaran. Publicat, cum spuneam, de foarte puțin timp la editura Humanitas, traducerea este asigurată de Carmen Pațac. În mijlocul violenței, câteva lucruri despre romanul acesta. Personajele Shivei Rakbaran descoperă tandrețea în gesturi mărunte, în familie și în amintiri. E vorba de un roman intens despre darul oamenilor de a-și păstra inocența și de a găsi iubirea și speranța într-o viață mai bună, chiar și în vremuri tulburi ale unei revoluții sau în condiții de pierdere. Dacă vorbim de vremuri tulburi, se potrivește și cu ce trăim în zilele noastre. Shiva Rakbaran construiește o narațiune de o forță impresionantă, povestea unei tinere care traversează copilăria, ideologiile și iubirea într-o lume unde inocența se transformă în vinovăție. Familia, credința și politica se împledesc într-un univers fragil în care fiecare alegere sau refuzul de a alege pot deveni fatale. O operă profundă, un roman de o frumusețe gravă și hipnotică, deopotrivă politic și intim. Numele meu e nevinovăție, reconstituie nu doar destinul unei fete, ci drama unei întregi generații și, dincolo de ea, condiția universală a celor cărora li s-a refuzat dreptul de a fi liberi. Căci acolo unde istoria închide, literatura deschide. Ce frumos spune Fatma Ilmaz despre Numele meu e nevinovăție, autoarea Shiva Rakbaran, editura Humanitas Fiction, apariție recentă, colecția Raftul Deniței se știe și traducerea asigurată de Carmen Pațac, lectură plăcută într-o zi minunată de sâmbătă.
0: Humanitas Fiction și Digi FM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.
2: On air în toată România și online pe digifm.ro. Ca să știi.

Mai făceam planul pentru ora următoare și mi-am dat seama că s-a făcut ora 12 și se termină emisiunea. Dar nu-i nimic, că mai avem timp și mâine. Dacă ne-a scăpat ceva astăzi, recuperăm mâine. Și știi cum e, mai puțin e mai plăcut. După ora 12 ai și Top 20 Digi FM cu Cetin. Cele mai difuzate 20 de hituri sunt prezente în ora următoare. La fix în 8 minute vin și știrile aduse de Mihaela Gioga. Eu sunt foarte happy că am reușit împreună cu tine să facem iarăși o figură frumoasă, să generăm multă energie bună, cu emoții plăcute, cu inima deschisă, cu bucurie, cu optimism, mergem înainte și uite, a ieșit și soare, hai să ne bucurăm de el și îți promit, în orele și zilele următoare o să ne încălzim, o să ne tot încălzim la soare. O piesă nouă de la Nicole Cherie, o ascultăm acum, Pic de dragoste, pentru că până la urmă despre ea e vorba întotdeauna, la dragoste se rezumă totul și la iubire, pentru că fără ele viața e pustie.

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
4: Cât valorează viziunea unui manager? 10 de minți inspirate în echipă.
5: Și miliarde de idei.
6: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
7: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Pantene în limita 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Scuze, atenție microfonul cu nasul.
14: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
15: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
16: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Ora 12, bună ziua, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. O casă din județul Galați a fost lovită de fulger, iar un bărbat aflat în interior a suferit arsuri și dus de urgență la spital. Studenții din Serbia ies din nou în stradă la Belgrad, nemulțumiți de președintele Vučić și guvernul acestuia. Sunt 25 de grade acum la Ploiești, cel mai cald. La Brașov și Craiova se înregistrează 18 grade, iar la București și Piatra Neamț 20. Ascultați știrile Digi FM. Intervenție pentru salvarea unor participanți la o competiție în munții Bucegi. 3 oameni au căzut într-o rupă după ce au alunecat pe gheață în zone extrem de periculoase. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi, după cum transmite Mihai Vălușescu.
1: Totul s-a întâmplat în zona cabanei Mălăiești, a refugiului Țigănești, unde condițiile meteo din timpul competiției s-au schimbat rapid, iar traseul a devenit periculos. Mai mulți concurenți au alunecat pe porțiuni înghețate și au căzut în zone abrupte, greu accesibile. Până acum, salvatorii au reușit să recupereze 5 persoane, toate conștiente, însă cu simptome de hipotermie. Acestea au fost transportate la cabană pentru evaluare medicală. Situația este însă mai gravă pentru alți 3 concurenți găsiți într-o râpă. Unul dintre ei are multiple traumatisme, altul suferă de hipotermie, iar o a treia persoană este conștientă, dar are fractură de bazin și traumatism cranian. Intervenția este îngreunată serios și de vreme, în zonă este ceață tensă, iar vizibilitatea scade pe alocuri la doar 100 de metri. Din acest motiv, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni deocamdată. La fața locului intervin momentan echipe Salvamont Brașov, jandarm montan, dar și echipaje de urgență de la ISU.
0: O casă din județul Galați a fost lovită de fulger. Flăcările violente au cuprins imediat acoperișul, iar mai multe bunuri din interior au fost făcute scrum. Un om aflat în interiorul casei a suferit arsuri pe mâini și picioare și dus de urgență la spital. Dana Costache cu mai multe informații.
2: A plouat torențial și a fost furtună noaptea trecută în județul Galați. Cel mai probabil un trăsnet, spun pompierii, a aprins o casă aflată în construcție din comuna Gohor. O persoană care a încercat să stingă incendiul înainte de sosirea forțelor de intervenție, a suferit răni la membrele superioare și inferioare și a fost transportată de echipajul SMURD la spital. Pompierii militari din Tecuci au intervenit cu 2 autospeciale de stingere și o autocisternă, însă flăcările au cuprins parterul și mansarda locuinței pe o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați. Au ars acoperișul, bunurile aflate în interior, respectiv mobilier, electrocasnice și mai multe cule și utilaje de șantier. De asemenea, au fost distruse aproximativ 3 tone de cereale depozitate în imobil. Flăcările s-au extins și la o locuință învecinată, însă pe o suprafață mai mică.
0: Pericol de explozie chimică la o unitate de producție aerospațială din California. Aproape 40.000 de oameni sunt vizați de un ordin de evacuare. Autoritățile au anunțat că nu pot controla valvele la un rezervor cu încărcătură chimică toxică volatilă. Semnalul de alarmă a fost dat de o scurgere de vapor la nivelul complexului industrial. Scenariile cele mai probabile sunt sumbre, fie va urma o scurgere sau o explozie. Specialiștii încearcă să împiedice ca produsul toxic să polueze cursurile de apă sau oceanul. Îl ascultăm pe Craig Covey, comandant al departamentului de pompieri.
3: There are literally two options left remaining. One.
4: Au rămas practic doar 2 opțiuni. Prima, rezervorul cedează, ceea ce va duce la o scurgere a undeva între 2200 și 2650 de litri de substanță chimică foarte dăunătoare în parcarea din acea zonă. A doua opțiune, rezervorul se supraîncălzește necontrolat și explodează. Asta va afecta și restul cisternelor din jurul său încărcate cu combustibil sau cu chimicale. Nu există nicio scurgere de gaz activă, nici un nor toxic în zonă. Am dispus aceste evacuări pentru a ne pregăti de cele 2 opțiuni, cedează sau explodează.
0: Studenții din Serbia ies astăzi din nou în stradă la Belgrad, nemulțumiți de președintele Alexander Vučić și guvernul acestuia. Va fi prima mare demonstrație de acest fel după valul de manifestații prin care studenții au cerut anul trecut schimbări politice în țară și întărirea luptei anticorupție, potrivit Associated Press. Mișcarea de protest a studenților din Serbia a fost declanșată după tragedia produsă în noiembrie 2024 la Novi Sad, unde 16 persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului gării centrale din oraș. Tragedia a determinat studenții să blocheze activitatea în facultăți timp de mai multe luni, ceea ce a dus la demisia fostului premier Miloš Vučević. Studenții au cerut să fie convocate alegeri anticipate, lucru pe care președintele Vučić nu l-a decis până acum. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. Pe listă sunt 6 jucători de la campioana Universitatea Craiova. De asemenea, Hagi a chemat jucători care nu au mai evoluat pentru prima reprezentativă. Portarul Otto Hindrich, fundașii Toni Strata, Matei Ilie și Andrei Borza, dar și mijlocașul David Matei. În iunie, Naționala României va disputa 2 partide de pregătire. Astfel, pe 2 iunie, la ora locală 21, e programată partida Georgia-România pe stadionul din Tbilisi, iar pe 6 iunie, de la ora 20:45, România-Țara Galilor se joacă la București. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde rafalele vor atinge 65 de kilometri de oră și va mai ploua prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Maximele se vor situa între 21 și 28 de grade. Și în București vor mai fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiază și pe seară, iar temperatura va urca până la 24 de grade. Atât la știri, ora 12 și 7 minute. Nu te rămâneți cu Digi FM.
5: Top 20 Digi FM.
6: Mai avem ceva din luna mai. Nu-i mai avem pe sudcoreenii de la Huntrix în top 20 Digi FM. Rămâi să afli dacă Alexia este tot pe locul 1 în top 20 Digi FM. Cetin sunt, sar peste locul 20 pe care coboară Ogazi de la Paul Monkey și Gașca, sar și peste locul 19 pe care coboară Sigala cu Hello și spun Hello singurei noi intrări a săptămânii. DJ Snake, cunoscut și chiar mai mult decât atât, a făcut echipă cu Bipolar Sunshine pentru Paradise. Este o rearanjare a unui hit celebru cu mai bine de 30 de ani în urmă. Another Day in Paradise era numele hitului cântat la vremea aceea de Phil Collins, fost tobar și solist al trupei Genesis. Paradise se cheamă ceea ce ascultăm chiar acum, locul 18.

O traducere haioasă a lui Teddy Swims ar fi Tudorică Noată, dacă Swims e folosit ca verb. A fost o glumă bună? Mr. Know-It-All a lui Teddy Swims este o piesă bună care ușor-ușor urcă în top 20 DGFM, locul 15 astăzi. Îmi pare rău că două dintre cele mai frumoase flori din muzica românească, adică Elina Rimes și Delia, își pierd petalele. Piesa lucrată de cele două, Petale, coboară pe locul 14. Și pe 13 avem artist care știe să folosească atât de liric limba română. L-am mai lăudat pe The Urs, știu, și o să o mai fac ori de câte ori se va ivi ocazia. Avalanșa acum, cum spuneam, locul

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026 Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură. Susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

DGFM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zâmbet.

0: alegeri. Astăzi pe Digi Sport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20-30. Iar pe Digi Sport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Asculți Top 20 Digi FM. Ca să știi.

0: Evident, poți să mergi la concertele lui în Europa vara asta, deși mă îndoiesc că să mai găsești bilete. Dacă ajungi, sigur o să înțelegi de ce am spus ce am spus. Difuzările au pus săptămâna asta în clasamentul nostru, au pus pe 20 hitul Ogazi de la Paul Monkey, pe 19 coboară Hello de la Sigala, iar pe 18 avem piesă nouă Paradise de la DJ Snake, pe 17 avem The Second Voice cu Let Me Be, Vescan și Andrei Bănuță coboară pe 16 cu Old Friend, iar pe 15 urcă Teddy Swims cu Mr. Know-It-All. Petalele Irina Rimes și Delia coboară pe 14, avalanșa lui The Worst alunecă pe 13, în timp ce Raluca urcă pe 12 cu noul ei hit Queen of Puerto Rico. L-am ascultat pe Bruno Mars cu I Just Might, piesă care coboară pe 11 și intrăm în jumătatea de sus a top 20 DGFM. Bibi Rexha urcă pe 10 cu tot cu Faithless, New Religion.
1: DGFM e Music Radio.

două piese românești mai târziu, am ajuns la locul 6, pe care se află nimeni alta decât Jennifer Lopez, americanca, a colaborat cu francezul David Guetta. Dacă am zis că e francez, am zis David și nu David. Save Me Tonight a fost lansată pe piață în momentul în care artista a început rezidența la Las Vegas. Rezidența, adică un lung șir de concerte la Colosseum, cunoscut loc de show-uri de la Caesar's Palace. Greu de crezut că voi avea ocazia în viața asta să ajung la Las Vegas, așa cum la fel de improbabil e să ajung în Africa de Sud, țara de origine a lui Shimza, artistul de pe locul 5 în top 20 DGFM, dar este foarte posibil să ajung să-l văd live pe Shimza, mi-aș dori de fapt, ca să aflu de ce îi se spune Effect Master, ci că e foc la platane, foc, foc, foc.

Angel este unul dintre DJ-ii care au făcut show anul trecut la Untold. L-am văzut, l-am auzit, mi-a plăcut și mi-ar plăcea să repet experiența. Ediția din acest an a festivalului de la Cluj are alt afiș. Foarte tentant, fii sigur de asta și fă tot posibilul să ajungi la festival. Suntem pe treapta a doua a podiumului. Am ajuns aici după ce am trecut de Bibi Rexha cu New Religion, adică locul 10, de Dave și Thames cu Rain Dance, adică locul 9, de Andra cu Nu Te Mai Sun, adică

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzica din zon. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când vrei varietate, ProfiApp vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare!
8: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
10: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
11: Brico. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
12: Prea fancy!
11: Ingrediente pe bune?
12: Da!
11: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
13: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Bună ziua, a fost ora 13, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Intervenții contra cronometru, salvatorii au intervenit în această dimineață la 13 cazuri pe munte. Qatar se implică în negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Sunt alerte de ploi și vânt până diseară în mai multe zone din țară. Ascultați știrile DGFM. Un copac uriaș a căzut într-un parc din capitală. Arborele s-a prăbușit peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni, iar poliția a deschis o anchetă, relatează Rebecca Mană.
2: Reprezentanții administrației domeniului public au venit aici să toaleteze zona după ce un copac a căzut chiar în centrul capitalei. Norocul, am putea spune, a fost faptul că la momentul la care arbustul s-a prăbușit, oamenii nu se aflau în parc, așadar nu a fost nimeni rănit. Imediat după căderea arbustului au venit și poliția și jandarmeria, care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident. Copacul este aproape uscat. Cei de la ADP au venit să-l curețe. Rădăcinile arbustului sunt foarte uscate și se pune problema dacă nu cumva la viitoarele furtuni care vor avea loc în București există riscul ca din cauza netoletării acestor copaci să fie victime.
1: Salvatorii au intervenit în această dimineață la 13 incidente pe munte, una dintre ele pentru salvarea unor participanți la o competiție în munții Bucegi. Mai mulți sportivi au căzut într-o rupă după ce au alunecat pe gheață în zone extrem de periculoase. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Incidentele s-au produs pe fondul vremii nefavorabile, spune vicepreședintele Salvamont România, Sebastian Marinescu.
3: Au fost 13 incidente până în acest moment în locuri diferite. Unul dintre ele este cel cu ursul care a ieșit în calea participanților și am trimis o echipă în zonă tocmai pentru a preîntâmpina alte incidente și a alunga ursul. Într-adevăr, au avut loc 4 incidente mai grave, dar colegii mei au ajuns la victime, le-au stabilizat. A fost prealertat și elicopterul SMURD, dar din cauza plafonului de nori și aceții nu poate să ajungă până în locație, dar sperăm să putem face o juncțiune la un moment dat mai jos, în zona inferioară, pentru că altfel deplasarea ar dura undeva la 6-7 ore. Toate accidentele au suplinit din cauza condițiilor meteo, așa cum spuneam, este ceață, este zăpadă și toți participanții care au suferit incidente sau accidentat ori la nivelul membrelor inferioare, ori au alunecat și au căzut câteva zeci de metri sau poate chiar sute. Deci au fost 12 cazuri cu alunecări. Unii dintre ei au căzut pe șuvoaie, unii în râpe diferite.
1: Circulația feroviară între București Nord și aeroportul Henri Coandă va fi închisă de marți între orele 10:30 și 15:30. Măsura este valabilă până pe 29 mai, timp în care vor fi făcute lucrări de mentenanță, anunță CFR-ESA. Pentru asigurarea legăturii directe spre și dinspre aeroport, va fi reintrodusă linia de autobuz 780 pe traseul Gara-Basarab, aeroport Henri Coandă, care va funcționa în intervalul orar 10:16. Qatar se implică în negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. O echipă de negociere a statului din Orientul Mijlociu a sosit la Teheran pentru a scoate din impas delegațiile celor două țări aflate în conflict. Are detalii George Vila.
4: Deși Pakistanul a servit drept mediator oficial de la începutul noului război din Orientul Mijlociu, reimplicarea Qatarului reflectă rolul său istoric de aliat al SUA în regiune și canal de comunicare de încredere cu Teheranul. Mutarea este considerată surprinzătoare, deoarece Doha se distanțase până acum de un rol de mediere în acest conflict, după ce a fost ținta unor atacuri iraniene masive cu rachete și drone. Respectivele lovituri au vizat infrastructura civilă și instalația vitală de gaze naturale lichefiate de la Ras Laffan. În regiune este în vigoare un armistițiu fragil de la începutul lunii aprilie, însă discuțiile pentru un acord durabil au stagnat din cauza blocadei SUA asupra porturilor iraniene și a închiderii strâmtorii Ormuz de către Teheran. O sursă iraniană de rang înalt a precizat că, deși nu s-a încheiat un acord, diferențele de poziții s-au diminuat. Principalele puncte de dispută rămase sunt îmbogățirea uraniului de către Iran și controlul iranian asupra strâmtorii Ormuz. Secretarul de stat american Marco Rubio a menționat recent existența unor semne bune și a unor progrese, recomandând totuși prudență.
1: Sorana Cârstea și Gabriela Ruse vor evolua astăzi în primul tur la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, este cap de serie numărul 18 și o va înfrunta pe sportiva franceză Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul este al patrulea programat pe arena Suzanne Langlen. Tot azi, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va juca cu poloneza Magdalena Freci, locul 49 WTA. Meciul este al treilea din programul zilei. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde rafalele vor atinge 65 de km la oră și va mai ploua prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade și în București vor mai fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiază și seara, iar temperatura va urca până la 24 de grade astăzi. Atât la știri, ora 13 și 6 minute, vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună ziua și bun găsit. O duminică frumoasă alături de muzica de la Digi FM. Îți doresc, începem cu Calvin Harris. This is what you came for.

0: 20 de minute, duminica 23 mai, și dacă nu ai alte planuri pentru seara asta de weekend în capitală, să știi că va avea loc celebra noapte a muzeelor, însă vremea s-ar putea strica tocmai pe parcursul serii. Momentan, din ce observ, vreme stabilă, soare, însă situația se va schimba. Mai exact, din ce am verificat, după ora 16 e bine să ai umbrela pe aproape. Se repetă scenariul de ieri, când bate bronzai, bate murai. Chiar mă întreb cum o fi vremea pe la tine prin localitate. Un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601 cu starea vremii. Poate niște temperaturi ar fi foarte binevenit. Mulțumesc și mergem mai departe cu Puerto Rico Fly Project.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.

0: pe Digisport 1. Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20-30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
4: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Lose Control, primul lui hit din 2023, 20 Swims, cu care te întâlnești la Cluj, dar și cu vremea instabilă de acum, probabil. Ediția 12 a festivalului Electric Castle de la Cluj se întâmplă între 16-19 iulie la castelul Banfi Bonțida și te așteaptă acolo un line-up cu peste 200 de artiști, avându-i ca headlineri, bineînțeles, pe The Cure, 21 Pilots și, sigur, da, și Teddy Swims, care va cânta în seara de sâmbătă, 18 iulie, ca să știi exact cum să-ți faci programul. DGFM va fi și el acolo ca partener de festival și sper să fim parteneri și în acest weekend în continuare, alături de mine, Sean Paul, No Lie.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

pentru mesaje. V-am întrebat pe WhatsApp cum e vremea pe la voi. Am primit cele mai bune dovezi, adică poze, că totul este în regulă. Ioana din București este de fapt în Covasna pe la Conace și Castele, cum spune ea. Sunt 21 de grade cu soare. Un ascultător sau ascultătoare, Clau, e, ce să zicem, prin curte cu puișorii la satul mic și acolo e frumos, iar Iasmin este în deltă cu părinții pe canalul Perișor. Iar voi, dacă rămâneți în București, atenție la măsurile de siguranță privind concertul surpriză al artistului Max Corj de pe Arena Națională. Avem detalii la știri în 9 minute. Până atunci, Calvin Harris, Lovers in a Past Life.

0: DGFM.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 kg. Ciper la harghitei, apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: A fost ora 14, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursor de explozivi. Detalii imediat. Ciprian Deac a jucat ultimul meci din cariera sa de fotbalist în partida dintre CFR Cluj și FC Argeș. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. Accident grav în județul Olt, între Slatina și Brebeni. Din primele informații, 7 oameni au fost răniți, dintre care 4 au fost transportați la spital. 3 mașini au fost implicate în coliziune. Circulația este în acest moment blocată, după cum transmite Elena Alexandru.
2: La intrarea în această localitate, în localitatea Brebeni din județul Olt, a avut loc acest accident grav în care au fost implicate 3 autoturisme, 7 persoane au fost evaluate de către medici ajunși la fața locului, 4 ambulanțe s-au deplasat la fața locului, iar 4 dintre victime au ajuns în acest moment la spitalul din Slatina și primesc în continuare îngrijiri medicale. Este la fața locului și o echipă de polițiști de la serviciul rutier. Au deschis o anchetă, fac verificări pentru a stabili cum s-a produs acest accident rutier.
1: Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursori de explozive. Anchetatorii au făcut 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au găsit mai multe substanțe restricționate. Relatează Bianca Timșa.
3: Bărbatul de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut după ce ar fi cumpărat substanțe chimice care pot fi folosite la fabricarea bombelor artizanale. Ca să nu fie descoperit, acesta ar fi folosit datele unei persoane decedate și ar fi falsificat mai multe documente. Potrivit anchetatorilor, substanțele au fost cumpărate de la o firmă din Cluj-Napoca, iar în urma a 3 percheziții, polițiștii au găsit cantități mari de peroxid de hidrogen, acid azotic și acid sulfuric, substanțe periculoase care sunt interzise publicului larg, fără autorizații speciale. Bărbatul, așa cum vă spuneam, a fost reținut pentru 24 de ore și este acum cercetat pentru deținerea ilegală de substanțe folosite la explozibil și pentru fals în acte.
1: Peste 40.000 de oameni sunt așteptați la concertul din această seară al rapperului din Belarus, Max Korsh, de pe Arena Națională. Printre ei se vor afla fani din Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia. Max Korsh a condamnat războiul din Ucraina și politica lui Vladimir Putin și pentru asta a fost declarat indezirabil în Belarus și Rusia. Autoritățile de la noi au luat măsuri suplimentare de securitate după violențele de la concertul artistului din Varșovia, unde a fost reținut peste 100 de oameni. 10.000 de jandarmi și polițiști vor patrula în zona Arenei Naționale. Poliția rutieră vă recomandă să optați pentru transportul în comun. Cezara Scutari despre restricțiile din capitală.
4: Pe bulevardul Basarabia va fi delimitat accesul de la ora 14 între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre piața Hurmuzachi către bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietonii roagă să meargă doar prin zonele delimitate, pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun, astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16.
1: Ciprian Deac a jucat ultimul meci din cariera sa de fotbalist în partida dintre CFR Cluj și FC Argeș, încheiată 1-1. După această partidă, clubul din Gruia a organizat o festivitate specială în onoarea fotbalistului de 40 de ani, care a fost ovaționat de întregul stadion. 26 de selecții are Ciprian Deac la Naționala României. El și-a început drumul în fotbal la Gloria Bistrița, iar înainte de a face pasul către CFR Cluj, a evoluat și pentru Unii Radeș.
5: Mă simt foarte iubit și foarte apreciat și nu pot decât să le mulțumesc.
6: Sunt mândru că fac parte din familia CFR. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club. Vă iubesc și o să rămân aici cu sufletul deschis.
1: E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde rafalele vor atinge 65 de km pe oră. Și va mai ploua prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii răstrânse în Banat și Moldova. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 21 și 28 de grade, cu 23 de grade în București la această oră. Ora 14 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, pentru știri. Da, va ploua, dar deocamdată e soare frumos și asta este important. Și important este și muzica de la Digi FM. Dave and Temps, Rain Dance, Tony Braxton, He Wasn't Man Enough. Și chiar acum ascultăm Pink, What About

20 de minute, este 23 mai, sâmbătă. Suntem în cărți pentru un premiu la Festivalul de la Cannes. Ceremonia va fi mâine seară și avem emoții pentru Fjord al lui Cristian Mungiu și Jurnalul unei cameriste în regia lui Radu Jude. Ca fapt divers în cărți, au fost și o echipă de hoți profesioniști care au reușit să fure un ceas de lux în valoare estimativă de 700.000 de euro până la 1.000.000 de euro dintr-un hotel din zona festivalului, genul filmului Polițist. DGFM.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce

0: până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200 W Performance Power, la doar 159,20 lei! Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister, la doar 4499 de lei! Comandă cu livrare din magazinele
3: Brico! Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Astăzi pe Digi Sport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digi Sport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.

0: descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt bun,
1: weekendul acesta aduce cu el o sumedenie de evenimente interesante în București, despre care aș vrea să-ți povestesc câte puțin. Are de toate pentru toți, și petreceri, și festivaluri, și expoziții. Muzeul Național, de exemplu, al satului Dimitrie Gustis, găzduiește Târgul Mierii, dedicat Zilei Internaționale a Albinei, muzeele care se pot vizita cu ocazia nopții muzeelor trec ca număr de 41, vor putea fi vizitate gratuit, bineînțeles. Străzi deschise cu paradă de mașini de epocă pe Calea Victoriei și expoziții și degustări. La un așa program, zic eu, merită să faci o vizită capitalei în acest weekend și pe drum să pui muzica de la DJFM, pentru că ți-am pregătit DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise și chiar acum Sergio Mendez cu Black Eyed Peas, Mașchenada.

0: 14:51 de minute și cum spuneam mai devreme, ne așteaptă niște stropi de ploaie diseară, ne speriem puțin de ei când ne pregătim să ieșim în oraș, dar cum ar fi să participăm la un concurs de alergare alpină la peste 2000 de metri pe creste cu zăpadă? Bine că nu suntem acolo, ar spune mulți dintre noi, din nefericire la un asemenea concurs în plină desfășurare în acest moment în Bucegi s-au întâmplat mai multe accidente despre care vom vorbi la știrile Digi FM în 8 minute. Până atunci, Major Lazer și Light It Up.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic, planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
10: Școala Super Perioada de cadre 2026 începe pe 23 septembrie. Un program online al Casei Paleologu pentru antreprenori, manageri și lideri care conduc oameni, iau decizii și au nevoie de echipe mai bine așezate. Leadership, followership, judecată limpede și exercițiu al deciziei. Înscrierii până pe 31 iulie pe paleologu.com.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: A fost ora 15 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Incendiu la Ced West în sectorul 6 al capitalei. Detalii imediat. Intervenție contra cronometru în munții Bucegi și 12 sportivi au căzut într-o rupă după ce au alunecat pe gheață. 26 de grade în București, 23 la Constanța la această oră. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Incendiu major în capitală. Pompierii intervin în aceste momente la Ced West, în sectorul 6, unde un transformator și o hală din apropiere au fost cuprinse de flăcări. O coloană densă de fum negru e vizibilă de la mare distanță, iar autoritățile au emis un mesaj raw alert pe o rază de 3 km. Locuitorii sunt sfătuiți să evite zona bulevardului Timișoara și să țină ferestrele închise. Nu sunt victime, dau asigurare autoritățile, iar alimentarea cu energie electrică a fost deja întreruptă. La fața locului acționează 8 mașini de pompieri și roboți de intervenție care încearcă să localizeze focul și să răcească zona. Este al doilea incendiu major izbucnit la Ced West în doar o lună. Este exact același loc unde pe 20 aprilie alte două transformatoare au ars, lăsând mii de blocuri din București fără apă caldă. Intervenție contra cronometru în munții Bucegi, unde 12 sportivi au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune de salvare, aflăm de la vicepreședintele Salvament România, Sebastian Marinescu.
2: Este ceață, este zăpadă și toți participanții care au suferit incidente sau accidentatori la nivelul membrelor inferioare ori au alunecat și au căzut câteva zeci de metri sau poate chiar sute. Au fost 12 cazuri cu alunecări. Unii dintre ei au căzut pe șuvoaie, unii într-o râpă, în râpe diferite. Au fost 3 sau 4 cazuri puțin mai grave. Una din persoanele politraumatizate din această cauză a fost suicidat și elicopterul smurt. În rest, persoanele au fost stabilizate. Erau echipați pentru alergare montană, nici de cum pentru condițiile meteo și zăpada și gheața de la altitudine respectivă. Noi, ca și serviciu de urgență pe salvare montană, venim tot timpul cu recomandări către organizatori. Din fericire, unii țin cont și, din păcate, alții nu.
1: Statele Unite ar putea lovi în orice moment noi ținte din Iran. Surse Axios, citate de Digi24, arată că guvernul american are în vedere noi atacuri împotriva Teheranului chiar în orele ce urmează. Există detalii relevante care confirmă acest scenariu în contextul în care Donald Trump și-a modificat programul pentru a rămâne la Washington în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă reluare a ostilităților contra Teheranului. Ana Constantin are detalii.
3: Președintele Statelor Unite și-a reunit echipa de securitate națională și, spun surse Axios, ia în calcul noi lovituri foarte puternice împotriva Iranului. La discuții au participat vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de război Pete Hegseth, directorul CIA, dar și șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles. Trump a fost informat în timpul întâlnirii cu privire la stadiul negocierilor și la diferite scenarii posibile în cazul eșecului acestor discuții, iar la câteva ore după aceasta, Casa Albă a anunțat modificări importante în programul lui Donald Trump pentru weekend. Președintele nu mai rămâne, așa cum era planificat, la clubul său de golf și nici nu va participa la nunta fiului său, Don Jr. Decizia lui Trump depinde de evoluția negocierilor care au loc la Teheran. Presa arabă scrie despre un proiect de acord, programul nuclear și programul de rachete ale Iranului ar fi excluse și vor fi însă discutate ulterior.
1: Ucraina a lansat un nou atac masiv pe teritoriul Rusiei. Un incendiu major s-a produs la un depozit petrolier din portul situat pe coasta rusă a Mării Negre din Novorossiysk. Timp de mai multe ore, un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra orașului și zonei industriale lovite de mai multe ori de ucraineni în ultimele 3 luni. Dronele ucrainene au lovit și o uzină chimică din orașul Perm. CS Dinamo a retrogradat în Liga a 3-a la fotbal după ce a fost învinsă de CSC Schellenberg în barajul de menținere în Liga secundă cu 2-0. Golurile au fost marcate pe final de Petrescu în minutul 74 din penalti și Vuc în minutul 84. În tur la Buftea, scorul a fost egal 1-1. CS Dinamo s-a aflat la prima sa prezență în Liga a 2-a în acest sezon, iar Schellenberg a promovat în Liga secundă în vara anului 2021. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde rafalele vor atinge 65 de km pe oră. E posibil să mai plouă prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea și local în Transilvania. La această oră se înregistrează 26 de grade în București, 23 la Constanța, 24 la Iași, 22 la Sibiu și 27 la Timișoara. Ora 15 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am revenit, o sâmbătă frumoasă vă doresc, fără surprize neplăcute, deși e bine să aveți o umbrelă la voi. DGFM. Și să aveți la voi și muzica de la DGFM, Clean Bandit cu Topic, Drive, Shimza cu Arco, Fire Fire și chiar acum ascultăm Years and Years, Take Shelter.

21 de minute, un motiv să ne bucurăm și să ne vizităm mai des capitala, pentru că Bucureștiul și alte 7 orașe din Europa de Est domină topul celor mai bune destinații de city break, conform unui sondaj din Marea Britanie. Pe primul loc în acest top se află Sarajevo. București, Tirana și Belgrad însă s-au clasat de asemenea în topul celor mai mici prețuri. În partea cealaltă, pe lista cu cele mai scumpe, evident, se găsesc Oslo, Copenhaga și Edinburgh. Ar fi cam de 3 ori mai scump decât în capitală. Asta zic eu că ar fi, sună ca o veste bună. La fel sper că sună și playlistul meu. Shakira cu Gypsy în minutele următoare. Rămâi cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișoni la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
6: Astăzi pe Digi Sport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30, iar pe Digi Sport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

15:39 de minute, mi-am adus aminte de o mișcare politică inspirată despre care am citit săptămâna trecută. În India a apărut Partidul Gândacilor de Bucătărie. Născut din indignarea tineretului, a adunat foarte mulți adepți pe rețelele de socializare, iar pentru o înscriere în partid se solicită în mod ironic îndeplinirea a 4 criterii: să fii șomer, să fii leneș, să petreci minim 11 ore pe zi online și să ai capacitatea de a te plânge de locul de muncă. Eu zic că ar avea succes în orice țară, propun să facem poate chiar o filieră locală. Nu mă plâng, nu mă plâng, îmi place ce fac și îmi place că sunt aici alături de tine sâmbătă pe 23 mai. Ți-am pregătit Gwen Stefani, Rich Girl.

0: pentru tineri. Imediat când am auzit asta, mi s-a prins beculețul, am devenit interesat, nu pentru mine, dar pentru toți tinerii care ascultă acum Digi FM, cât și pentru părinții de viitor tineri. Aici mă situez și eu. Să auzim la știrile Digi FM în 6 minute cine dă banii și de ce.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.

0: A fost ora 16, știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, peste 40.000 de oameni sunt așteptați la concertul din această seară al rapperului belarus Max Korsh pe Arena Națională, detalii imediat la știri. Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi din acest an până la 27.000 de lei, în ce condiții vă spunem la știrile DGFM. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Ascultați știrile DGFM.
2: Порой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то.
1: Peste 40.000 de oameni sunt așteptați la concertul din această seară al rapperului belarus Max Korsh de pe Arena Națională. Printre ei se vor afla fani din Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia. Korsh a condamnat războiul din Ucraina și politica lui Vladimir Putin și pentru asta a fost declarat indezirabil în Belarus și Rusia. Max Korsh e cunoscut pentru un stil muzical unic ce combină hip-hop-ul cu muzica electronică și elemente pop. Autoritățile de la noi au luat măsuri suplimentare de securitate după violențele de la concertul artistului din Varșovia, în urmă cu câteva zile, unde au fost reținuți peste 100 de oameni. 10.000 de jandarmi și polițiști vor patrula în zona Arenei Naționale. Poliția rutieră vă recomandă să optați pentru transportul în comun. Cezara Scutar despre restricțiile din capitală.
3: Pe bulevardul Basarabia va fi delimitat accesul de la ora 14 între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre piața Hurmuzachi către bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietonii roagă să meargă doar prin zonele delimitate, pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun, astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16.
1: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Acest lucru e prevăzut într-o ordonanță de urgență care modifică legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Se vor acorda ajutoare lunare în primii 2 ani de la angajare. Care sunt condițiile, dar și ce sume pot primi lunar cei care se angajează în premieră, aflăm de la Rebecca Manea.
4: Tinerii care sunt la început de carieră pot beneficia în primii 2 ani de la angajare de o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. În primul an, beneficiarii vor primi lunar 1.000 de lei, iar apoi câte 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni, sume neimpozitate de stat. Vorbim însă doar despre tinerii neangajați care nu se află în prezent la studii. Programul se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără experiență pe piața muncii, care se angajează cu normă întreagă și pe o perioadă nedeterminată. Acum, în contextul în care unul din trei tineri români este șomer, măsura este totodată și un stimulent pentru cei cu probleme de integrare în piața muncii.
1: Sorana Cârstea și Gabriela Ruse vor evolua duminică în primul tur la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, e cap de serie numărul 18 și o va înfrunta pe sportiva care reprezintă Franța, Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul e al patrulea programat pe arena Suzanne Lenglet. Tot mâine, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua contra polonezei Magdalena Frech, locul 49 WTA. Meciul este al treilea din programul zilei. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde rafalele vor atinge 65 de km pe oră. Va mai ploua prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea și local în Transilvania. 26 de grade acum în București, 24 la Cluj, Napoca și Constanța, 25 la Galați și Iași și 23 la Miercurea Ciuc. 16 și 5 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Încă e soare și e bine, e frumos. Rămânem încă o oră împreună cu mine și cu muzica de la DGFM. DGFM. Ema Noaptea, Dr. Dre cu Snoop, Still Dre și chiar acum ascultăm Loud Luxury împreună cu Brando, Buddy.

0: 16-19 minute, oprim puțin muzica pentru că s-a vehiculat o știre de cancan, cum că o invitată la nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, cred că așa se spune, nu? Kelce, este furioasă după ce i s-a transmis că nu are voie să vină însoțită. Invitata menționată s-a plâns că altor invitați li s-a permis să vină însoțiți, ca de exemplu artistei Selena Gomez, care vine cu soțul ei Benny Blanco. Nu va fi o nuntă ieftină cu siguranță și cred că ar fi mai bine să mulțumească gazdei pentru că va da un plic mai mic și nu va trebui să inventeze scuza românească că soțul e plecat și n-a reușit să ajungă.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Carpenter este Espresso la ora 16:32 de minute, sâmbătă 23 mai și după părerea mea, unul dintre cele mai bune momente ale săptămânii, dar probabil chiar cel mai bun ale săptămânii Digi FM a fost interviul Alexandrei Căpitănescu în matinalul nostru. De altfel, primul interviu de la întoarcerea cu locul 3 de la Eurovision și mai ales povestea despre ritualul pe care trupa îl face fix înainte de a păși pe marea scenă. Pentru a alunga energiile negative, ce fac ei? Fac urarea tradițională românească de anul nou, ța-ța-ța, căpriță-ța. Imposibil de tradus, deși artiștii din celelalte țări care au observat gestul și ar fi dorit să înțeleagă, o să-l folosesc și eu când vreau să-mi iasă ceva bine. Tot interviul îl găsești pe site-ul nostru digifm.ro și sper să fie bine în continuare la Digi FM cu Plan B și Set.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

16:50 de minute. Am băut și o cafea, am difuzat și muzică bună, am dat și niște recomandări, am vorbit despre vreme, deci e ca și cum am fi ieșit împreună în oraș. Eu plec puțin până mâine la ora 13. Te las cu Alice. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: DGFM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Astăzi pe Digi Sport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digi Sport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușuma VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: DGFM, ora 17, ascultăm știrile cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Consumatorii din capitală nu sunt afectați de noul incendiu de la CED Vest, de asigurări compania Ilcen. Detalii imediat. Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursori de explozivi. Și 27 de grade în București, 25 la Constanța la această oră. Ascultați știrile DGFM. Consumatorii din capitală nu sunt afectați de noul incendiu de la CED Vest, de asigurări companiei Ilcen. Între timp a fost declanșată o investigație tehnică de urgență după al doilea incendiu izbucnit la centrala de încălzire în doar o lună. Potrivit Ilcen, focul a afectat un transformator folosit ca soluție temporară după avaria din aprilie. Compania anunță că incidentul nu a afectat alimentarea cu apă caldă sau căldura a bucureștenilor, deoarece producția centralei era deja oprită. Deși fumul gros a declanșat o alertă pe o rază de 3 km, Ilcen dă asigurări că nu există riscul pentru mediu sau pentru populație. Centrala urmează să fie complet refăcută și repusă în funcțiune în condiții de siguranță până în octombrie acest an. Linia de înaltă tensiune de 400 de kV care leagă România de Republica Moldova și Ucraina a căzut în cursul nopții din cauza ploilor torențiale și a descărcărilor electrice. Deconectările de pe linia Isaccea-Vulcănești au provocat suprasarcini în sudul Ucrainei, în zona Odessa. Consumatorii finali din Republica Moldova nu au rămas fără curent, sistemul fiind stabilizat rapid de echipele tehnice. În timp ce specialiștii Moldoelectrica lucrează la remedierea avariilor, România e pregătită să trimită energie în regim de urgență prin linii secundare. Totuși, autoritățile le recomandă cetățenilor să consume energie în mod rațional și să evite utilizarea excesivă în orele de vârf. Un copac uriaș a căzut într-un parc din capitală, arborele s-a prăbușit peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Poliția a deschis o anchetă, după cum relatează Rebecca Manea.
2: Reprezentanții administrației domeniului public au venit aici să toaleteze zona după ce un copac a căzut chiar în centrul capitalei. Norocul, am putea spune, a fost faptul că la momentul la care arbustul s-a prăbușit, oamenii nu se aflau în parc, așadar nu a fost nimeni rănit. Imediat după căderea arbustului au venit și poliția și jandarmeria, care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident. Copacul este aproape uscat. Cei de la ADP au venit să-l curete. Rădăcinile arbustului sunt foarte uscate și se pune problema dacă nu cumva la viitoarele furtuni care vor avea loc în București există riscul ca din cauza netoletării acestor copaci să fie victime.
1: Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursori de explozivi. Anchetatorii au făcut 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au găsit mai multe substanțe restricționate. Bianca Timșa.
3: Bărbatul de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut după ce ar fi cumpărat substanțe chimice care pot fi folosite la fabricarea bombelor artizanale. Ca să nu fie descoperit, acesta ar fi folosit datele unei persoane decedate și ar fi falsificat mai multe documente. Potrivit anchetatorilor, substanțele au fost cumpărate de la o firmă din Cluj-Napoca, iar în urma a 3 percheziții, polițiștii au găsit cantități mari de peroxid de hidrogen, acid azotic și acid sulfuric, substanțe periculoase care sunt interzise publicului larg, fără autorizații speciale. Bărbatul, așa cum vă spuneam, a fost reținut pentru 24 de ore și este acum cercetat pentru deținerea ilegală de substanțe folosite la explozibil și pentru fals în acte.
1: Bruno Fernandes de la Manchester United a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League. La 31 de ani, el a condus Manchester United pe locul 3 în campionat după un sezon 2024-2025 foarte dificil, încheiat pe locul 15. În acest sezon, Fernandes a marcat 8 goluri și a dat 20 de pase decisive, egalând recordul campionatului deținut până acum de belgianul Kevin De Bruyne și de francezul Thierry Henry. Mijlocașul ofensiv al celor de la United mai are un meci mâine la Brighton pentru a-i depăși pe cei doi. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Ploile s-au restrâns însă ca intensitate. 27 de grade în București, 25 la Constanța și Iași la această oră, 22 de grade la Piatra Neamț și 23 la Sibiu. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, a venit Alice Tudor.
0: Am venit, mulțumesc, George. Am înțeles bine, cel mai cald în București la ora asta?
1: Da, este cald și, precum se vede, foarte frumos. Bate un pic vântul, dar...
0: Bate și n-a mai plouat în sfârșit.
1: Da.
0: Gata,
1: da,
0: gata cu episodul ăsta? Sau s-ar putea să mai plouă și mâine?
1: Nu, nu, chiar au anunțat că se va încălzi vremea săptămâna viitoare, deci suntem în regulă.
0: Perfect! Să înceapă vara! Salut și bine te-am regăsit! Da, back in business, sâmbătă și duminică, 17.21. Nu știu cine ești, de unde ne asculti și mai ales de ce ne asculti, dar abia aștept să aflu și mă bucur tare mult și spun bun venit în gașca de weekend. Începem ora cu Muramasa, Love Sick și Usual și Salt, Jamaican Bam Bam!
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Coab, Swag, 17:16 minute, sâmbătă 23 mai, AMR 8, până la prima zi de vară. Mamă, parcă mai erbeam șampanie la miezul nopții pe 31 decembrie. Pe de altă parte, mă bucur tare mult că a trecut atât de repede perioada asta, cu frig, chefless, tot felul de depresii, lipsă de viață, fără soare. Până una alta, există o zi de vară și e pe Instagram în fiecare zi, 24 din 24, dacă ești curios sau curioasă. După câteva zile schimbătoare, în sfârșit avem și noi după amiază care arată a început de vară. Bine, pot să zic și final de primăvară capricioasă. Ploile se duc, norii încă mai dau târcoale pe aici pe acolo, dar soarele câștigă teren și atmosfera e numai bună de ieșit din casă, cu căștile pe cap, de plimbare, dar știu, nu-ți place să stai în coloană pe drumurile patriei, dar orice, ca orice lucru, iată și weekendul are dezavantajele lui. 0774-601-601, sunt tare curioasă cine este prezent în această după-amiază în gașca de weekend. Care-i șpârla? Ce se întâmplă la tine? Vreau să-ți iau pulsul. Și da, cu muzică în continuare, Jason Derulo, Slow Low. După care ne întâlnim cu Paul Van Dyke și Rick Garvey, super piesa Let Go. Și mai târziu Drake cu One Dance. Toate pentru tine în weekend la TGFM.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asafa Vida.

0: dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: și încă o săptămână de number one pentru Alexia în top 20 DGFM. În total, cred că sunt deja vreo 4, dacă nu mă înșel, poate chiar mai mult. Bravo, Alexia, ce să zic. Stare curioasă cine o să te dea la o parte. 17:33. Bun venit în gașca de weekend. Hai să auzim ce face lumea bună și frumoasă și ascultătoare de DGFM din țară și nu numai, pentru că ne merge bine aplicația, poți să ne asculti și online din orice colț al lumii, dar și pe site-ul nostru dgfm.ro. Ia, primul mesaj venit la mine pe Instagram. Daniel, mă bucur să-ți aud vocea la început de program. Mă bucur să-ți citesc mesajul ăsta la început de program. Altcineva, ceau Alice, mult soare la Oradea. Marius, weekend călduros și 27 de grade la Oradea. Nu pot să cred, păi nu era în București cel mai cald? Bine, e ok. Îți permit să ai și tu 27 de grade. Altcineva, ia uite-l pe Bogdan din Oradea. Salut, Alice, salut, zi frumoasă și ție. Altcineva, bună ziua, sunt Liviu din București. Eu sunt Alice din București, încântată de cunoștință. Ce mai faci, Liviu? Cum e viața în București? Am primit și poza pe care n-am așteptat-o și am zis gata cu mâncarea, dar dacă vouă vă place, plăcintuțe de casă cu brânză și mărar și multă dragoste. Mulțumesc, Elvira, zice Liviu din Oradea. Bănuiesc soțul Elvirei. Deocamdată vinul este de decor, servirea lui este pentru mai târziu, evident, după ce termin și eu programul. Salutare, Alice, Ati din Timișoara, salutate, am fost la adunat de flori de soc deja și am de gând să fac o socată de casă, așa ca pe vremuri, o zi minunată tuturor, baftă ție. Altcineva, cireșe albe de iunie, mamă cum arată. Poate fără că n-am mai mâncat de mult cireșe albe. Ce a fost cu mine în ultimii ani? În câteva zile vor fi coapte. Ciprian din Iași ne scrie. Te salut, Ciprian. Așa, ce mai avem aici? Cine este prezent în gașca de weekend? Manuel din Moeciu, cu o poză superbă. Să știi că așa nori pufoși avem și noi astăzi în București. Chiar am făcut o filmare drăguță, abia aștept să o postez. Și o să încerc să dau un play. Ia să auzim.
1: Bună, Alice!
0: Salut!
1: Să nu uiți că de la Baia Mare cineva te iubește mult, mult, mult.
0: Salutări
1: de la Gabi și Silvia. Salutări și la toți ascultătorii de weekend DGFM.
0: Ce frumos! Și noi te salutăm! Mulțumesc, Gabi, pentru mesaj și mă bucur când aud și o voce on air alături de vocea mea.
2: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți.
0: Avem și share-uri, like și de la mine pentru tine și invers dacă vrei, Facebook Alice Tudor și Instagram. O zi de vară. Și o piesă frumoasă în continuare, David Guetta și Sia, Flames.

0: sau în ce clasă era. The Urs vine imediat cu Avalanșa, după care ne întâlnim și cu John Newman, Love Me Again. Muzică bună, povești faine și un top special, top 5 astăzi. Știrile vin la fix, tu practic n-ai de făcut nimic decât să te relaxezi, să dai volumul mai tare când simți tu și să te bucuri de weekend.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: 850 de cicliști, o singură zi. Pe 6 iulie 2026 Transfăgărășanul îți apare ține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.

0: tehnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: fost ora 18, ascultăm știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministerul Sănătății extinde ancheta în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău. Detalii imediat. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat de urgență toți prefecții mâine pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. 25 de grade în București, 24 la Craiova la această oră. Ascultați știrile DGFM. Ancheta în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău se extinde, potrivit surselor Digi24. Ministerul Sănătății trimite corpul de control pentru verificări la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică din județ. Noi nereguli grave ies la iveală în acest caz și atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Carla Tănasie știe ce au descoperit anchetatorii.
2: Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape două ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08. Toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator.
1: Ședințe de urgență la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții mâine și toți primarii din țară luni dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până pe 1 iunie, în condițiile în care în aceste zile la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, mai spune Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
3: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
1: Ultramaratonistul Adrian Șovea, tânărul ieșan care alergă pentru copiii instituționalizație în stare gravă la spital, el a fost lovit de o mașină chiar în timpul unei curse caritabile în Mehedinți pe DN65B. El strângea bani de psihoterapie pentru copiii care nu cresc într-o familie. Se află acum la spitalul județean Drobeta Turnu Severin cu mai multe fracturi la coloana vertebrală și picioare.
4: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de ore de psihoterapie. Eu am fost un copil vulnerabil, la 2 ani m-a părăsit propria mamă, am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat. Am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua, dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite și consider că acești copii merită să fie ajutați.
1: CS Dinamo a retrogradat în Liga a 3-a la fotbal după ce a fost învinsă de CSC Schellenberg în barajul de menținere în Liga Secundă cu 2-0. Golurile au fost marcate pe final de Petrescu în minutul 74 din penalti și Vuc în minutul 84. În tur la Buftea, scorul a fost egal 1-1. CS Dinamo s-a aflat la prima sa prezență în Liga a 2-a în acest sezon, iar Schellenberg a promovat în Liga Secundă în vara anului 2021. E în vigoare până diseară un cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde rafalele vor atinge 65 de km pe oră. S-au mai risipit însă norii și mai plouă foarte puțin prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea și local în Transilvania. 25 de grade acum în București, 24 la Craiova și 23 la Miercurea Ciuc. 18 și 5 minute, atât pentru moment la știri, vă las cu Alice.
0: Și că ar fi 27 și la Oradea. Primim mesaj ora trecută.
1: Da, iată, se încălzește peste tot.
0: Da. Mulțumesc, George. Nu știu ce să fac să lansez o provocare ora asta sau ora următoare. Ce face lumea ora asta? Cu mâna pe volan sau cu mâna pe telefon? Hai că mă mai gândesc. Oricum 0774-601-601. Da, mă, lansăm pe ora asta provocarea, că nu ne-am mai jucat de mult. Eu cel puțin de o săptămână cu ascultătorii mei. Începem cu Smiley, Vals, Nelly Hatin, Hir și Andia. Aș fi iubită, Weekend Fine.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
6: Salut, sunt Smiley și asculți
7: Vals, Vals, Vals
6: la Digi FM. Ca să știi.
7: Nu știu

0: frumos. 18:16, mai avem soare dincolo de geamuri, mai bate și vânt un pic, avem și muzică bună la radio și m-am uitat un pic peste Wikipedia, 23 mai, este ziua lui Randy. Pentru el am făcut astăzi un top 5 special, un pic mai târziu, și am mai găsit o chestie. 23 mai 1991, Sovietul Suprem de la Chișinău a adoptat hotărârea prin care a schimbat denumirea oficială a statului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în Republica Moldova. Ce bine! Tot atunci Sovietul Suprem și-a schimbat denumirea în Parlament. Și pentru că nu-mi chem de joacă, m-am cam plictisit săptămâna asta, am zis să ne cunoaștem mai bine și să umblăm un pic la modul de prezentare, că poate ne-am săturat de același nume, prenume. Atenție, ce ai de făcut tu la 0774-601-601? Păstrează numele, prenumele, da? Prenumele, unul dacă ai mai multe. Adaugă felul de mâncare preferat plus vârsta pe care o ai. La mine e simplu. Și la tine. Alice Sushi 42. E, uite ce nume de agent secret. Hai, 0774-601-601. Păstrează prenumele, adaugă felul de mâncare preferat plus vârsta pe care o ai. Facem? Facem.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Și 50 Cent în continuare, Candy Shop, după care ne întâlnim cu Sting alături de Games Rest.

0: sau bachata la DGFM, 18:33. Sper că ești bine acolo unde ești, ai parte de un weekend minunat și mă bucur tare mult că mă auzi în secunda asta. Și dacă vrei să-ți faci prezența în gașca noastră de weekend, n-ai cum altfel decât, atenție, să-mi trimiți pe WhatsApp la 0774-601-601 prenumele tău plus felul de mâncare preferat plus vârsta ta. Sunteți curioși? Vreți să auziți ce a ieșit? Bun! Hello, zice Andreea, salată de vinete, 35. Doamne, Andreea, ești binevenită în lumea mea oricând, pe pâine, zice Andreea, emisie finali, sushi. Mulțumesc tare mult. Nu știu dacă sunt pe gustul tău, chiar sunt curioasă. Dă-mi și mie un feedback. Cum preferi sushi? 42. Ok, altcineva. Altcineva zice așa, Mihaela Miel 57. Și am întrebat-o pe Mihaela, de care miel? Zice ea, la cuptor lăsat cam 2 ore și apoi aruncat niște usturoi verde peste el. Doamne, cum arată farfuria asta! Poftă mare! Poftă mare! Altcineva, gașca de weekend, cine este? Leontin Sarmale 38. Măi, Leontin, eu cu tine cred că aș vrea să mă întâlnesc o dată pe an, maximum, hai 2, nu știu, iarna, de Crăciun și când o mai fi. Dar ești bun și tu. Ești bun, da. Bună, altcineva, Eugenia, carne de orice fel, 49. Bine, Eugenia, bravo, Eugenia. Altcineva zice așa, Ciprian clătită cu brânză la cuptor, cât ai zis? 72? Sau 7 la puterea a doua. Ok. Vlad are un nume mult prea lung. Nu este de agent secret, cum am cerut eu la început. 49 și Arad și omletă. Măi, Vlad, hai, hotărăște-te. Alexandra, pizza 28. Alexandra, dacă ești cu rucola, roșii și prosciutto, aș vrea să ne întâlnim mai des. Altcineva, Dănuț, cartof prăjit, 39. Mulți înainte. Îmi place de tine, Dănuț. Mai răruț ce-i drept. Da, cu cât mai răruț, cu atât mai drăguț, nu? Altcineva, Daniel, omletă cu mărar, 28. 28 sau 38. Cu tine aș vrea, Daniel, să mă văd doar dimineața și nu în fiecare dimineață, să nu mă satur de tine. Și dacă se poate și te super fără mărar. Mamă, câte mesaje au venit. Ok. Altcineva, Ionică, salată de vinete fără maioneză, 62. Foarte bine punctat pentru cei care sunt la dietă. Bravo, încântată de cunoștință. Altcineva, Andrei, baclava, 14. Bun, avem și mâncare la desert. Doamne, cât ai masă am pus-o aici. Florin, jumări, 40. Și cu poza de rigoare. Florine, nu prea îmi place farfuria asta ta. Dar numele tău chiar e ok. Altcineva, Tudor, ciorbă de burte, 45. Bun. Și pentru tura asta terminăm cu Mihai, pizza 4. Așa, dar câți ani ai, Mihai? De ce nu ne-ai scris?
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: 4 fromagi, da. Hai cu muzică și ne întoarcem dacă mai aveți ceva important de scris. Mark Ronson și Amy Winehouse, Valerie.

la fix piesa asta, la fix cu provocarea noastră și mă bucur că încă o mai avem în playlist, Delia și Deep Central. Ah, pentru că gura ta alege felul de mâncare preferat și pentru că astăzi îți faci prezența pe WhatsApp, mă rog, spus mult astăzi, pe WhatsApp 0774601601 cu prenumele tău plus felul de mâncare preferat plus vârsta ta. Între timp trebuie să știi că salata de vinete cu maioneză se ceartă cu salata de vinete fără maioneză. Ok, Vlad, ceafă la grătar 43. Bun, foarte bun, Vlad, încântată de cunoștință, dar nu e nimeni salată astăzi să se combine cu Vlad, doar întreb. Alina, clătite cu ciocolată 35. Ah, Alinuța, mi-era dor de tine, ești binevenită. Așa, din când în când, chiar în fiecare zi. Altcineva, ce zice aici? Nu, astea sunt niște nume foarte lungi. Uite, îmi scrie, de exemplu, Flow44, friptură de miel la cuptor ținută în baie 24 de ore, apoi 3 ore înăbușită în vas cu capac. Flow, încântată de cunoștință. Foarte lung numele tău, dar gustos ce-i drept. Altcineva? Păi nu, gata, ăștia suntem, mulțumim tare mult. Avem un weekend extraordinar și cu ocazia asta, uite, mai facem și noi un update la lista, da? La listuță, ce mai cumpărăm, ce mai gătim, ce mai mâncăm, dacă nu suntem la dietă, evident. 18 și 48 de minute. Mergem mai departe, pe final de oră, cea mai ascultată piesă din ultimii 20 de ani de pe Spotify. The Weeknd, Blinding Lights, imediat. Lost Frequencies, Are You With Me, corect. Și Tate McRae, Sports Car, și ne auzim după știrile de la Fix. Alison, te salut! This is The Weeknd. Give it up for The Weeknd! DGFM, ca să

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Music Radio. DGFM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggy, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Astăzi pe DigiSport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe DigiSport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. E muzică din zbor.
7: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Am făcut ora 19, ascultăm știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Tensiuni în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite ar putea ataca din nou Iranul de tani imediat. Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Informații despre acest nou proiect de lege la știri. Și mâine vremea va fi caldă, maxima va atinge 28 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Statele Unite ar putea lovi în orice moment noi ținte din Iran. Surse Axios, citate de Digi24, arată că guvernul american are în vedere noi atacuri împotriva Teheranului chiar în orele ce urmează. Există detalii relevante care confirmă acest scenariu în contextul în care Donald Trump și-a modificat programul pentru a rămâne la Washington în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă reluare a ostilităților contra Teheranului. Cu detalii, Ana Constantin.
2: Președintele Statelor Unite și-a reunit echipa de securitate națională și, spun surse Axios, ia în calcul noi lovituri foarte puternice împotriva Iranului. La discuții au participat vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de război Pete Hegseth, directorul CIA, dar și șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles. Trump a fost informat în timpul întâlnirii cu privire la stadiul negocierilor și la diferite scenarii posibile în cazul eșecului acestor discuții, iar la câteva ore după aceasta, Casa Albă a anunțat modificări importante în programul lui Donald Trump pentru weekend. Președintele nu mai rămâne, așa cum era planificat, la clubul său de golf și nici nu va participa la nunta fiului său, Don Jr. Decizia lui Trump depinde de evoluția negocierilor care au loc la Teheran. Presa arabă scrie despre un proiect de acord, programul nuclear și programul de rachete ale Iranului ar fi excluse și vor fi însă discutate ulterior.
1: Consumatorii din capitală nu sunt afectați de noul incendiu de la CEDVEST, de asigurări compania Elcen. Între timp a fost declanșată o investigație tehnică de urgență după al doilea incendiu izbucnit la centrala de încălzire în doar o lună. Potrivit Elcen, focul a afectat un transformator folosit ca soluție temporară după avaria din aprilie. Compania anunță că incidentul nu a afectat alimentarea cu apă caldă sau căldura a bucureștenilor, deoarece producția centralei era deja oprită. Deși fumul gros a declanșat o alertă pe o rază de 3 km, Elcen dă asigurări că nu există riscuri pentru mediu sau pentru populație. Centrala urmează să fie complet refăcută și repusă în funcțiune în condiții de siguranță până în octombrie anul acesta. Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Acest lucru e prevăzut într-o ordonanță de urgență care modifică legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Se vor acorda ajutoare lunare în primii 2 ani de la angajare. Care sunt condițiile, dar și ce sume pot primi lunar cei care se angajează în premieră, aflăm de la Rebecca Manea.
3: Tinerii care sunt la început de carieră pot beneficia în primii 2 ani de la angajare de o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. În primul an, beneficiarii vor primi lunar 1.000 de lei, iar apoi câte 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni, sume neimpozitate de stat. Vorbim însă doar despre tinerii neangajați care nu se află în prezent la studii. Programul se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără experiență pe piața muncii, care se angajează cu normă întreagă și pe o perioadă nedeterminată. Acum, în contextul în care unul din 3 tineri români este șomer, măsura este totodată și un stimulent pentru cei cu probleme de integrare în piața muncii.
1: Începe Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Sorana Cârstea și Gabriela Ruse vor evolua mâine în primul tur al turneului parisian. Cârstea, locul 18 WTA, e cap de serie 18 și o va înfrunta pe sportiva care reprezintă Franța, Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul e al patrulea programat pe arena Suzanne Lenglet. Tot mâine, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua contra polonezei Magdalena Frech, locul 49 WTA. Meciul e al treilea din programul zilei. Și mâine vremea va fi caldă, maxima va atinge 28 de grade Celsius, va mai ploua spre seară în Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei, pe areale mici dimineața și noaptea va fi ceață, îndeosebi în centru și sud. 19 și 4 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Alice.
0: Mulțumim pentru informații, George. Ne auzim ora următoare. Ne întoarcem la muzică cu Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, DJ Snake și Bipolar, Sunshine, Paradise și Ed Sheeran cu Cardi B și Camila Cabello, Stop Off the Border. Până la 21 împreună, we can't find.
4: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: This is Camila Cabello.
1: Playing
2: more variety.
1: DGFM. Ca să știi.

0: your radio and turn me up when you feel low. Asta este un vers care face din piesa asta ceva care să rămână în playlisturile radiourilor forever, practic predestinată. Te-ai întrebat vreodată de unde denumirea asta de trupă Gym Class Heroes? Nu e ca și cum ar face muzică pentru băieții de la sală. Travis McCoy și bateristul Matt McGinley s-au cunoscut la ora de sport când încă erau colegi la liceu. Wow. Iar inițial producătorul Benny Blanco a făcut piesa asta pentru Maroon 5, numai că Travis McCoy a insistat să rămână piesa trupei Gym Class Heroes și să-l invite pe Adam Levine, vocea asta pe care o auzim acum de la Maroon 5, pentru un featuring. Și ce a ieșit? Ceva frumos, frumos de tot. 19:19. Mulțumesc în continuare pentru fiecare mesaj primit pe WhatsApp la 0774-601-601. Mulțumesc că ne ascultați și în weekend și la ora asta, mai ales că vă place muzica. Până la 21 împreună și astăzi. Vorba aia, totul e bine când începe cu weekend. Da, grijă mare că și weekendul se termină repede de tot, așa că profită la maxim. Mergem mai departe.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Sacco și Sebastian, Gotta Give Me, după care ne întâlnim cu Jay-Z și Rihanna, Umbrella și Enrique Iglesias, Duele el Corazón.

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, sunt 19:30. Salut și bun găsit la Top 5 lucruri faine. Astăzi este ziua lui Randy și m-am gândit să fac un Top 5 lucruri despre el. Apropo, la mulți ani și celorlalți sărbătoriți, dacă ești aici printre noi și ne asculți, la mulți ani. Așadar, Randy s-a născut pe 23 mai 1983 la Pitești. Artist, compozitor și producător. A crescut într-un mediu artistic și a fost atras de muzică încă din copilărie. A studiat pianul de mic la Liceul de Arte din Ulipati, ceea ce i-a dat o bază solidă de teorie muzicală și disciplină artistică înainte să ajungă pe scenă. Este unul dintre artiștii români care au compus hituri internaționale. A devenit cunoscut în anii 2000 și a făcut parte din valul de artiști români care au reușit să treacă dincolo de piața locală. Piesele la care a lucrat au avut rotație intensă în Europa de Est și au ajuns în topuri contribuind la consolidarea unui sound pop dance românesc de export. Piesa Angels a fost un fenomen uriaș în estul Europei. A devenit unul dintre cele mai mari hituri ale perioadei în Rusia, Ucraina și alte țări din regiune. A fost difuzată masiv la radio și TV și a avut un impact major într-o perioadă în care consumul digital de muzică începea să explodeze. Pentru mulți ascultători din acea zonă a devenit o piesă definitorie pentru începutul anilor 2000. Și a creat propria casă de producție. Randy a trecut și în zona de producție, unde și-a construit propriul brand, Famous Production, acolo unde lucrează nu doar pentru proiectele lui, ci și pentru alți artiști. A fost parte din unul dintre cele mai de succes proiecte internaționale Made in Romania. Poate că încă mai e, nu se știe niciodată când poate să mai vină o piesă de la Morandi. Da, Morandi a reușit să aibă succes constant în afara țării, cu prezență în topuri și concerte în peste 20 de state. Pentru industria muzicală românească a fost un exemplu clar că un sound local poate deveni internațional.
0: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: La mulți ani, Randy! Acesta a fost Top 5 lucruri faine despre tine. Iar piesa pe care am ales-o de la Randy este doar a lui. Randy se numește Singur Acum. Și nu, ascultăm împreună, nu singuri, împreună la DJ FM, până la 21 și astăzi.

0: Robin Schulz, In Your Eyes, Shalida la DJFM. 19:45. Am dat peste un articol care arată o legătură interesantă între nivelul de fericire al unei țări și muzica pe care o produce. Studiul observă că țările considerate printre cele mai fericite din lume, în special cele nordice, precum Finlanda, Suedia, Norvegia sau Danemarca, sunt și printre cele mai active când vine vorba de heavy metal. Pe cap de locuitor. Explicația ci că nu este că metalul aduce fericirea, ci că societățile stabile, bogate și cu acces bun la educație, încurajează creativitatea și exprimarea artistică în forme diverse, inclusiv cele mai intense sau întunecate genuri muzicale, ca să spunem așa. Cercetătorii subliniază însă clar că nu există nicio dovadă că fanii de metal sunt mai fericiți, ci doar că țările mai fericite produc mai mult metal. Da, e o corelație culturală, nu de cauzalitate. Pe scurt, practic există echilibru și libertate acolo unde e, apare și muzica extremă. 19:47, încheiem ora asta cu Montel Jordan imediat. This is how we do it. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight și Florida, Good Feeling. Și ne auzim după știrile de la Fix.
1: Alice Tudor la DJFM.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pentru părinții care caută mai mult decât o simplă tabără, Casa Paleologu organizează școli de vară la Râșnov pentru copii și adolescenți. Istorie, povești, retorică și gândire critică într-un cadru viu, serios și prietenos. Înscrierile sunt întoi pe paleologu.com.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La San Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiență care ți-aduc

0: Pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20-30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ancheta în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău se extinde. Potrivit surselor Digi24, Ministerul Sănătății trimite corpul de control pentru verificare la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică din județ. Noi nereguli grave ies la iveală în acest caz și, atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Carla Tănasie știe ce au descoperit anchetatorii.
1: Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape 2 ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12 și 30 de minute și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14 și 8 minute. Toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator.
0: Ședință de urgență la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții duminică și toți primarii din țară luni dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până la 1 iunie, în condițiile în care în aceste zile la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, spune Ilie Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
2: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
0: Ultramaratonistul Adrian Șobea, tânărul ieșan care alergă pentru copii instituționalizație în stare gravă la spital, el a fost lovit de o mașină chiar în timpul unei curse caritabile în Mehedinți pe DN65B. El strângea bani de psihoterapie pentru copiii care nu cresc într-o familie. Se află acum la spitalul județean Drobeta Turnu Severin cu mai multe fracturi la coloana vertebrală și picioare. El spunea că povestea vieții sale se aseamănă cu cea acestor copii pentru care strânge fonduri.
3: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de o redicție terapie. Eu am fost un copil vulnerabil, la 2 ani m-a părăsit propria mamă, am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat, am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua, dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite și consider că acești copii merită să fie ajutați.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Mulțumim pentru informații, George. 24 minute, asta este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună și ne întoarcem repede la muzică. Rag & Bone Man, Human, Eve, Who's That Girl și Raluca, Queen in Puerto Rico.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

Puerto Rico. Am întrebat inteligența artificială cât e ceasul și câte grade sunt în Puerto Rico în acest moment. Și a zis că este ora 18:52 de minute și 28 de grade Celsius. Și am mai întrebat o dată dacă e sigur și a zis da, 100%. Eu sunt sigură de Raluca, care s-a mișcat foarte repede, a intrat în top 20, foarte repede, este foarte aproape de top 10, săptămâna asta este pe locul 12, cel mai nou single. Avem și un new entry pe locul 18, Paradise, și cine n-a fost pe fază astăzi de la ora 12, să fie mâine seara după ora 21, pentru că dăm în reluare top 20 DJ FM cu Cetin Rashid.

0: Cât ghinion să ai în viață să cânti pentru prima oară la Grammy aiurea din cauza problemelor tehnice. Bine, dar și noroc cu carul, dacă asta înseamnă să ai talent și să te observe cineva, cineva important. Alex Warren, Fever Dream, o altă piesă pe care lumea încă o caută pe Shazam, locul 40 la nivel global. Și vreți să știți cine este pe locul 1? Care este cea mai căutată piesă din lume pe Shazam? Chemical Brothers, Go! Și la noi este pe locul 3.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Și Jonas Brothers în continuare, Sucker.

0: viața e scurtă, fiecare zi o loterie. Tare curioasă să aflu ce câștig eu mâine sau ce pierd mâine sau ce învăț mâine. Mâine de la 17 sunt aici, mă întorc la microfon, până atunci mă întorc acasă și tras cu Dante de la 21 până la miezul nopții. 3 ore de hituri mixate și super remixate. O seară frumoasă și un weekend minunat.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Și ne vedem pe Facebook Alice Tudor și Instagram. O zi de vară. Bye bye. Weekend fine.

0: DGFM.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Poliția a deschis o anchetă după ce un copac uriaș a căzut într-un parc din capitală. Arborele s-a prăbușit peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Rebecca Manea cu mai multe informații.
1: Reprezentanții administrației domeniului public au venit aici să toaleteze zona după ce un copac a căzut chiar în centrul capitalei. Norocul, am putea spune, a fost faptul că la momentul la care arbustul s-a prăbușit, oamenii nu se aflau în parc, așadar nu a fost nimeni rănit. Imediat după căderea arbustului au venit și poliția și jandarmeria, care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident. Copacul este aproape uscat. Cei de la ADP au venit să-l curețe. Rădăcinile arbustului sunt foarte uscate și se pune problema dacă nu cumva la viitoarele furtuni care vor avea loc în București, există riscul ca din cauza netoaletării acestor copaci să fie victime.
0: Turiștii care merg în acest weekend la munte sunt sfătuiți să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în aceste zone să aleagă doar traseul turistic marcat. Pe Valea Sâmbetei, drumul forestier trebuie evitat pentru că a fost afectat de debitul mare al apei și prezintă un grad ridicat de pericol. Un bărbat din județul Argeș a fost salvat în ultimul moment cu ajutorul brățării de monitorizare electronică. El ar fi vrut să recurgă la un gest extrem, însă polițiștii au reușit să-l găsească rapid prin sistemul de monitorizare după ce partenera lui a cerut ajutor, relatează Elena Alexandru.
2: Femeia a fost cea care a sunat la 112, a cerut ajutorul polițiștilor, a alertat și autoritățile și a cerut și ajutorul localnicilor pentru a-l găsi pe bărbat. Aceasta a povestit oamenilor legii că bărbatul are acea brățară electronică de monitorizare după ce a fost implicat într-un conflict, a fost acuzat de violență și a plecat de acasă cu o frânghie intenționând să se sinucidă. În acel moment, polițiștii au plecat în căutarea bărbatului. În tot acest timp, bărbatul a comunicat cu cei de la dispeceratul care monitorizează această brățară electronică, au încercat să-l convingă să renunțe la gestul lui. În cele din urmă a fost găsit de polițiști, dar și de localnici în apropierea unei păduri și bărbatul a fost salvat.
0: Giganții Google, Meta și TikTok sunt în centrul unui scandal uriaș. Organizațiile europene pentru protecția consumatorilor îi acuză că nu își protejează suficient utilizatorii de fraudele financiare. Numai în decembrie anul trecut și până în martie au fost raportate aproape 900 de reclame suspectate că încalcă legislația europeană, iar rapoartele arată că platformele ar fi eliminat doar 27 dintre ele, în timp ce peste jumătate dintre raportări au fost respinse sau ignorate. E vorba de o manipulare, spune la Digi24 Cristian Bolocan, specialist marketing online.
3: 10% din veniturile din publicitate din social media din Europa sunt asociate cu aceste reclame. Dacă ne raportăm la faptul că doar 30% dintre ele sunt eliminate, asta înseamnă că marile platforme rămân cu un 7% venituri care continuă să vină. Deci, teoria poate să fie adevărată din prisma faptului că aceste mari platforme nu fac suficient de mult, pentru că probabil ar putea să facă mai mult de atât, să elimine aceste reclame pentru că câștigă venituri. Promisiune, să fugim de orice înseamnă promisiune, să ne uităm la domeniu, să ne asigurăm că acel domeniu are un logo, un nume verificabil și presiunea, acest termen important, să nu fugim după mesaje precum azi, locuri limitate, activează acum, pentru că este o manipulare.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ancheta în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău se extinde. Potrivit surselor Digi24, Ministerul Sănătății trimite corpul de control pentru verificare la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică din județ. Noi nereguli grave ies la iveală în acest caz și, atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Carla Tănasie știe ce au descoperit anchetatorii.
1: Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape 2 ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08. Toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator.
0: Ședință de urgență la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții duminică și toți primarii din țară luni dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până la 1 iunie, în condițiile în care în aceste zile la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, spune Ilie Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
2: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
0: Ultramaratonistul Adrian Șobea, tânărul ieșan care alergă pentru copii instituționalizați în stare gravă la spital, el a fost lovit de o mașină chiar în timpul unei curse caritabile în Mehedinți pe DN65B. El strângea bani de psihoterapie pentru copiii care nu cresc într-o familie. Se află acum la spitalul județean Drobeta Turnu Severin cu mai multe fracturi la coloana vertebrală și picioare. El spunea că povestea vieții sale se aseamănă cu cea acestor copii pentru care strânge fonduri.
3: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de ore de psihoterapie. Eu am fost un copil vulnerabil, la 2 ani m-a părăsit propria mamă, am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat, am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua, dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite, și consider că acești copii merită să fie ajutați.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Poliția a deschis o anchetă după ce un copac uriaș a căzut într-un parc din capitală. Arborele s-a prăbușit peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Rebecca Manea cu mai multe informații.
1: Reprezentanții administrației domeniului public au venit aici să toaleteze zona după ce un copac a căzut chiar în centrul capitalei. Norocul, am putea spune, a fost faptul că la momentul la care arbustul s-a prăbușit, oamenii nu se aflau în parc, așadar nu a fost nimeni rănit. Imediat după căderea arbustului au venit și poliția și jandarmeria, care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident. Copacul este aproape uscat, cei de la ADP au venit să-l curete. Rădăcinile arbustului sunt foarte uscate și se pune problema dacă nu cumva la viitoarele furtuni care vor avea loc în București există riscul ca din cauza netoletării acestor copaci să fie victime.
0: Turiștii care merg în acest weekend la munte sunt sfătuiți să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea aviturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în aceste zone să aleagă doar traseul turistic marcat. Pe Valea Sâmbetei, drumul forestier trebuie evitat pentru că a fost afectat de debitul mare al apei și prezintă un grad ridicat de pericol. Un bărbat din județul Argeș a fost salvat în ultimul moment cu ajutorul brățării de monitorizare electronică. El ar fi vrut să recurgă la un gest extrem, însă polițiștii au reușit să-l găsească rapid prin sistemul de monitorizare după ce partenera lui a cerut ajutor, relatează Elena Alexandru.
2: Femeia a fost cea care a sunat la 112, a cerut ajutorul polițiștilor, a alertat și autoritățile și a cerut și ajutorul localnicilor pentru a-l găsi pe bărbat. Aceasta a povestit oamenilor legii că bărbatul are acea brățară electronică de monitorizare după ce a fost implicat într-un conflict, a fost acuzat de violență și a plecat de acasă cu o frânghie intenționând să se sinucidă. În acel moment, polițiștii au plecat în căutarea bărbatului. În tot acest timp, bărbatul a comunicat cu cei de la dispeceratul care monitorizează această brățară electronică, au încercat să-l convingă să renunțe la gestul lui. În cele din urmă a fost găsit de polițiști, dar și de localnici în apropierea unei păduri și bărbatul a fost salvat.
0: Giganții Google, Meta și TikTok sunt în centrul unui scandal uriaș. Organizațiile europene pentru protecția consumatorilor îi acuză că nu își protejează suficient utilizatorii de fraudele financiare. Numai în decembrie anul trecut și până în martie au fost raportate aproape 900 de reclame suspectate că încalcă legislația europeană, iar rapoartele arată că platformele ar fi eliminat doar 27 dintre ele, în timp ce peste jumătate dintre raportări au fost respinse sau ignorate. E vorba de o manipulare, spune la Digi24 Cristian Bolocan, specialist marketing online.
3: 10% din veniturile din publicitate din social media din Europa sunt asociate cu aceste reclame. Dacă ne raportăm la faptul că doar 30% dintre ele sunt eliminate, asta înseamnă că marile platforme rămân cu un 7% venituri care continuă să vină. Deci, teoria poate să fie adevărată din prisma faptului că aceste mari platforme nu fac suficient de mult, pentru că probabil ar putea să facă mai mult de atât, să elimine aceste reclame pentru că câștigă venituri. Promisiune, să fugim de orice înseamnă promisiune, să ne uităm la domeniu, să ne asigurăm că acel domeniu are un logo, un nume verificabil și presiunea, acest termen important, să nu fugim după mesaje precum azi, locuri limitate, activează acum pentru că este o manipulare.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.